0: šitą.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
5: Svedbank sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovą dėl vietos finalo ketvirte. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėjęs Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis tapo rungtynių herojumi, pelnęs net 26 taškus ir apskritai net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, kuriuose Žalgiris sieks išlyginti serijos rezultatą. Jei prireiks penktųjų rungtynių, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Po savaitgalį įvykusios nelaimės medikai primena apie batutų keliamus pavojus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį minint motinos dieną Kauno rajone Ringauduose iš batuto iškrito vos 3 metų mergaitė. Nuo patirtų sužalojimų ji mirė. Kiek vėliau pranešta, kad tai parlamentaro Viktoro Pranckiečio anūkė. Medikai pabrėžė, kad batutai itin pavojinga pramoga, o šiltuoju metų laiku tokių traumų pasitaiko vis dažniau. Vieni sostinės antros klinikas kasdien pristatoma 10-15 ant batutų susižeidusių vaikų. Nors dažniausiai traumos būna nesunkios, pasitaiko ir kaulų lūžių, nervų sužalojimų, prireikia operacijų. Pažymima, kad didžiausias pavojus kyla, kai ant batuto vienu metu šokinėja keli vaikai ar kai nėra šoninių apsaugų.
0: Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ą dieną. 2004-ųjų gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare kartu su dar 9 valstybėmis, tarp jų Estija, Latvija, Lenkija ir kitomis. O minint Europos dieną gegužės 9-ąją, šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. O šiandien minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 metus galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje Valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienoj svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
2: Na ką, tęskime tai, ką esam pradėję kelios po 7. Labą rytą dar sykį visiems. Ačiū kolegoms žinių tarnybos už naujausias aktualijas ir žinias. Žinia, na, turbūt ir aktualijas. Tai ką, tai sveikinam ir mes turbūt, ar ne? Įspūdingai, netikėta, nes nuvažiuoti Panevėžį ir tikrai svečių arenui, aišku, nepilnoj Gargždams laimėti prieš Lietkabelį yra ta... Tai sveikinam, ir Utenos komandą, kuri iš tikrųjų namuose vakar LKL nugalėjo Šiaulius. Nu, tikrai įspūdingos pergalės.
3: Pergalės, keičiasi viskas bei klientelėje.
2: Jo, ir dar galim pridėti, šiaip dar ten vyko tas trečias mačas Kaune, žinai, ten Kauno Žalgiris prieš prieš Šarą. Tai sveikinam ir tą komandą turbūt, ne?
3: Man labai patiko, kad žiniose tai buvo pirmoji naujiena, kad Kauno Žalgiris laimėjo, bet tikrai gražiai laimėjo, ne?
2: Šiaip tai, žinai, gali būti iš ties pasakiška krepšinio savaitė, nes...
3: Šiandien,
2: ir tada mes turime dar penktadienį rungtynės, ar ne? Tai šiandien rytą žaidžiagi Badalonoje pusfinalį čempionų lygos. Nu, tai žinai, viską taip pat, nežinau, gražiai sudėliojus, nu, kaip čia, idealiai sudėliojus, na, lietuviams idealiai, mums idealiai. Nu, tai būtų fantastika. fantastika.
3: Labai gera savaitės pabaiga ir tada galėsim visą savaitgalį ramiai savo švesti. Gražų lietuvišką krepšinį, ne?
2: Ką reiškia ramiai, ką reiškia švesti, pasirinksim kažkas kitas turbūt rungtynės arba tie, kas domisi sporto arba dar kažką. Bet kokiu atveju, viskas yra gerai, tai sveikinimai. Čia mes juokiamės kartu, kad mano lyg ir tie pasvaičiuojimai išsipildė, kad Šarūnas
3: išsipildė.
2: Liko paviešėti ilgesniam laikui Lietuvoje. Aš kaip sakau, nu ne kiekvieną, nedažnai gitenka, supranti, žinai.
3: Taip, penktadienį pamatysim, kaip jis iš tikrųjų norėjo pabūti.
2: Ir tėtis, ir mama, ten žinai, laukia, tai pasisvečiavo. Gerai, klausykite, grįžkime prie laidos reikalų, viskas yra tvarkoj. Netrukus mūsų kolegė Paulina savo žavių balsų papasakos, kasgi per naujieną mūsų pasiekė muzikinę. Ką čia mes dar turim?
3: Mes aktualės, turėsim aktualės, kurių dar, kaip suprantu, truputį turėsim paieškoti ir jau beveik valandos pabaigoje. Su jumis sužaisime būtinai ryto dešimtuką, kaip mes be jo.
2: Jo, kaip ir kiekvieną rytą, vėlgi galimybė dar vieną šią savaitę laimėti 100 eurų ir tiesiog, na, gražiai, puikiai pasirodyti tame žaidime. Tai likite kartu su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesiu prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo Etria Heroin.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
6: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
7: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
8: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Ar tu būsi su mane?
14: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ryto espresiukas.
1: Na, kažkaip turbūt, ne? Viskas gerai, žinokit, kad ir, na, kartais būna rimtos kokios aktualijos, kur ten galime rinktis iš kažko, tai šį kartą ne taip, šį kartą lengviau. Labą rytą visiems, 23 po 7, skubantiems arba ramiai, leidžiantiems rytą. Gal nuo tavęs pradėkime, aš skaitau.
2: Nuo manęs.
1: Aš skaitau, negražiai, atsiprašau, kalbininkai daunok, nesiūskit pastabų jau.
2: Taip, tai gerai, smagi tokia naujiena, mes matyt ne kartą ir dar ateityje kartą teks mums kalbėti apie tą oro liniją, tai yra Reinieras, visiems matyt puikiai pažįstama, ne kartą ir ne du esame su jie skridę ir daug labai generuoja turinio generalinis direktorius šių avialinijų, taip, Maiklas O'Leary.
1: Jo, Maiklas O'Leary iš tikrųjų, nu, faina, viskas, nes kai aš jau tau čia prieš mūsų išstojimą sakiau, kad galima turbūt knygą parašyti, galbūt netgi kelias dalis apie jo pasisakymus, nes, na, jis aštrus žmogus ir galbūt dėl to, žinai, mes apie jį kalbam, nes linijos kaip linijos turbūt nėra, nu, kaip sakoma,
2: pačios prabangiausios.
1: Pačios pačiausios, vadinkime, taip. Bet vadovas tikrai pats pačiausias arba vienas iš tokių.
2: Tai dabar jisai atėjo, sugrįžo su dar vienu pasiūlymu. Jis dabar nori paraginti uždrausti prekiauti alkoholiu oro uostų baruose prieš rytinius skrydžius. Mat, neblaivus ir agresyvus keleiviai yra didelė problema šiai avialinijai.
1: Jo, nu tai grįžkime mes turbūt į tą standartinę situaciją, ar tai būtų skrydis ten 6 ryto, ar tai 5, ar tai dienos metu, nu vis tiek tu nuvažiuoji anksčiau, ar nenuvyksti, palieki automobilį arba kažkas tave nuveža, tu turėdamas laiko praeini ten visus vartus, patikrinimas, patikras ar ne, ir tada tu, nežinau, nu jeigu nori, gali atsisėsti, nusiraminti, pažiūrėti pro langelį, kaip lėktuvai kyla leidžiasi ir tada gali, nu, kažką ten nuveikti.
2: Kažkas kanaus paragauti, nu, tai labai dažnai visiškai žmonės taip tiesiog pradeda savo kol atostogą, žinai.
1: Jo, bet jo, atsipalaidavimą, supranti.
2: Rinierui tai yra tikrai didelė problema, nes čia tai tikrai toks šokiruojantis, man atrodo, skaičiukas yra, kad dėl girtų keleivių jie turi nukreipti ko ne po orlaivį per dieną, tai kiekvieną dieną vadinas po vieną orlaivį dėl tų agresyvių ir išgerusių keleivių.
1: Anot Maiklo.
2: Taip, jis taip pat sako.
1: Anot Maiklo.
2: Ir jis taip pat sako, kad ir vyrai, ir moteris elgiasi vienodai, nėra čia kažkokios dominuojančios lyties. Bet tada dar įdomus pastebėjimas buvo taip, kaip pastebėjom, kad taip, kaip paklausė, kada pati oro linijų bendrovės skrydžių metu pradeda prekiauti alkoholį, tai dar, žinokit, tai nėra styli ir nieko nesako.
1: Dar negavo laiško. Turbūt, ne?
2: Greičiausiai nenori pamatyti.
1: O jeigu negavai laiško, tai negali ir atsakyti. Gerai, tai ačiū tau, dabar reikim prie mano. Na, toks visiškas chaosas mūsų aktualijose, nes tu apie alko dalykus kalbi, o aš pakalbėsiu apie, nežinau, vaikystę, jaunystę turbūt. Ar tu žinai populiariausios pasaulyje lėlės vardą?
2: Barbė.
1: Barbė. Ar turėjai barbių savo kolekciją?
2: Daug barbių.
1: Daug, ar ne?
2: Taip.
1: Žodžiu, yra tikrai, žinai, žmonių, kurie yra fanai to dalyko, mes suprantame, kad tai yra reiškinys, ar ne, nuo 1959 metų, pagal mane ten startavo viskas. Ir metai iš metų, nežinau, priskaičiuojama turbūt yra 250, nežinau, kaip čia pasakyti.
2: Skirtingų modelių.
1: Skirtingų modelių, simbolizuojančių karjeras, ar tai medikė, ar teisėja, ar ten gestų kalbos, žinai, atstovė, ar dar kažkas. Ir žinom tą filmą, ar ne.
2: O,
1: nu, žodžiu, tai nėra tik tai lėlė, tai tiesiog mada ir visa kita, ir visa kita. Ir žino, kad Liepos 11 dieną Amerikoje rinksis netgi fanai, fanatikai tų lėlių, nes bus surinktas nacionalinis Barbės lėlių kolekcionierių konvencija nacionalinė.
2: Kolekcija, gal koks festivalis, tai čia beveik tas pats.
1: Jo, bet apie ką aš kalbu ir prie ko taip ilgai privedinėjau iš tikrųjų, kad na, tą pačią dieną pasirodys ir pašto ženklų kolekcija. Nežinau, ar tu skaitė ir matai. Čia nėra ta karšta žinia, galbūt čia kelių dienų senumo, bet aš tai pamačiau. Prieš mano akis 10 pašto ženklų, išskirtinai, na, ir formatas kitoks, jie vertikaliai yra ilgesni negu įprasta. Buvo pakalbintas pašto, reiškia, tos, na, atstovas vadovas ir sako, taip, tai yra reiškinys, mums faina prisijungti. Ir čia, žinai, pamečiu, tai nežinau, matau ir gaisrininkę, žodžiu, ir tą pačią medikę.
2: A, matai, ne? Taip, atsidariau.
1: Nu, fantastika, fantastika.
2: Sportininkė yra.
1: Ir čia supranti, aš tada pradėjau suprasti, kad tikrai yra, na, daug žmonių, kurie kolekcionuoja tam tikrus dalykus, ar ne? Ir tie pašto ženklai, na, nežinau, turbūt graibstys tie visi fanai. Nors šiaip sako, kad na, nebus ta kaina žvėriška, tai bus įprastinio pašto ženklo kaina, bet na, tas kolekcininko, žinai, alkis. Aš manau, kad čia turėtų būti begalinis, nes tikrai nuostabus pašto ženklai.
2: Aš irgi norėčiau iš šito pašto ženklo tikrai išprašyti, kad kas nors man siūstų laiškus iš Amerikos.
1: Arba tu turi dalyvauti konvencijoje. Kur varai?
2: Liepos 11, nesakei.
1: Maždaug imu atostogas ir varau į Barbės lėlių konvenciją. Tai žodžiu, dar vienas priedas prie tos Barbės istorijos, tai šalia filmų, šalia istorijų, šalia nežinau, tų pačių lėlių, šalia karjerų įvairiausių, turėsime ir tam skirtą pašto ženklų kolekciją. Tai va tiek, sakyčiau, sąlyginai trumpai. Eikim prie muzikos turbūt.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Keli dronai iš Rusijos paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnegesiai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pranešimai apie galimą pavojų. O Rusija perspėjo Kyjive dirbančius diplomatus evakuotis, nes gali atakuoti miestą. To esą bus imtasi, jeigu Ukraina nesilaikys vienašališkai Rusijos paskelbtų paliaubų gegužės 8-9 dienomis. Ukraina siūlė paliaubas pradėti jau vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, o tai nevarodo pažangą derybose. Iš vakarėse Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ketvirtosios rungtynės vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Mes čia su Danieliu aptarnėjame Kauno būseną šio ryto. Sakom, nu tai nieko, nu jeigu vakar buvo, žinai, trečiadienis, tai neužjudėjo turbūt iki begalybės kauniečiai arba miesto svečiai. Bet vat penktadienį gali būti reikalų iš tikrųjų, ne?
1: Bus labai reikalų. Mes sakom, kad nesvarbu, koks atvejis bus, kaip pasibaigs.
0: Jo, jokio skirtumo, nes aš manau, kad vis tiek visi banguos įsiliuliuos. Beje, grįžtant prie šio vakaro rungtynių, labai labai trumpai prieš jau registraciją žaidimą ryto dešimtukas. Tik tai priminsiu, kad rytas šiandien žaidžia 19 valandą, labai normalus, toksai padorus darbo dienos arba darbo vakaro laikas. Gerai, prie žaidimo. Mūsų numeris yra 06-628-6288. Laukiame skambučių visų, kurie nori žaisti žaidime ryto dešimtukas. Labai trumpai, Danielė, apie taisyklės, tuomet mes einam prie kitų reikalų.
1: Gerai, tai mes turim paruošę jums 10 klausimų. Tikime sulaukti jūsų 10 atsakymų per 30 sekundžių. Tie visi atsakymai turės būti iš vienos raidės, negalės kartotis. Bet jeigu tai padarote, įveikėte per pusę minutės tuos klausimus, laimit 100 eurų. Ir galim pridurti, tiksliau būtina, kad jeigu nepavyktų atsakyti visus klausimus, žinokit, kad mes visą šią savaitę turim ir garantuotą dovaną, tai tušiomis tikrai neliksite.
0: Jo, tai važiuojame į priekį, registruokitės 06-628-6288. Kantrybės, matau, kad skaminat, viskas ok, duokit dar porą žodelių mums tarti. Jeigu ieškote meistro, pavargote nuo nesibaigiančių skambučių arba neaiškių planų, kainų, planų galbūt irgi, o gal esate meistras ir trūksta klientų, tai turime jums sprendimą, kurio vardas yra vienas – Hot Fix.
1: Tai yra mobili aplikacija skirta statybos, remonto darbams, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugoms. Čia klientai randa patikimus meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Tai viskas labai veikia paprastai, žinokit. Klientas sukuria užsakymą programėlėje, jis tampa matomas meistrams, tuomet meistrai siūlo savo paslaugas, o klientas tiesiog įsirenka geriausią variantą.
0: Sakyčiau taip, na labai gera tokia draugystė, ar ne tokia mainai. Meistrams Hotfix padeda auginti savo veiklą, gauti pranešimus apie naujus užsakymus, pagal sritį ir būti tikriems dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Programėlė yra viskas paprasta, kas yra labai svarbu, ir skaidru, beje, aiškios sąmatos, patogus bendravimas, saugus atsiskaitimai per elektroninę bankininkystę. Dabar kur ieškoti programėlės, na, ne kažkur maiše arba kišeniai, bet ten, kur ir ieškome kitų programėlių.
1: Manau, labai įprasta tikrai vieta, ją galite atsisiųsti iš Google Play arba App Store, na, o daugiau internete informacijos ieškokite, tai hotfix.com. Fix rašome su K ir S, nes Hotfix mažiau rūpešių, daugiau rezultatų.

0: replika.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
6: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
7: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūsdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūsdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
8: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
16: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
17: Big Bank ką?
16: Moka savo klientams.
17: Big Bank moka savo klientams?
18: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
20: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.

0: Na ką, palengva galime pradėti, judėti link žaidimo ryto dešimtukas, tą jau pradėjome daryti prieš 10 minučių. Žaidimą remia bei Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Netrukus mes apie dovaną pakalbėsim, tada pristatom žaidimo žaidėją ir tuomet jau linkime sėkmės pačiame žaidime. Taip, įtempkite ausis ir linkėkit sėkmės šiuo atveju ryto žaidėjų įsigytojai.
1: Ryto dešimtukas.
0: Na, tai kągi, dovanojame jiem.
2: O mes dovanojame apsilankymą dviem Ilzenbergo darbo parke muziejuje ir degustaciją, skonio ekskursiją, dvariškos kulinarijos paslaptis. Tai tikrai apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų.
0: Viskas gražiai nupiešta, belieka tik tai išbandyti ir tai padarys mūsų jau minėtas. Labą rytą, Sigitai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Nu, kaip gyvasis?
3: Gerai, atsistojau, kad galėčiau sėkmingai laimėti.
0: Labai gerai.
2: Klausyk,
0: kiek miegoji šią naktelę, kiek ten tų valandėlių prikapsėjo?
3: Na, kokią šešių.
0: Ok, nu tai čia normalu ar mažiau negu įprasta?
3: Įprastai tiesiog.
0: Gerai, nu tai tokia įprasta darbinė diena, darbinis rytas, tai vadinasi, mes galim kažkaip patikrinti tas žinias, greitį, staigumą ir visą kitą. 10 klausimų yra paruošti, jais rūpinasi Danielė, jeigu atsakai juos per 30 sekundžių laimi 100 eurų, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis, dabar tik tai raidė tau priskirta, šį rytą yra kokia?
2: D.
0: D. D.
3: Dainius.
0: Dainius, sakai taip.
3: Taip.
0: Teisingai, viską mes supratom labai gerai. Sigitai, esi pasiruošęs?
3: Taip, bandom.
0: Viskas ok, gerai, tai 3, 2, 1 ir mes galim judėti panašu, kad į priekį, tai pirmin. Lietuvos miestas.
3: Druskininkai.
2: Maisto produktas.
3: Dumplainis.
0: Vaisius.
3: Duonvaisis.
2: Sporto šaka.
3: Dumimas.
0: Užsienio aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau.
2: Labai gera sporto šaka šiaip jau.
0: Labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki 10 atsakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dumimas, taip?
3: Taip.
2: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
0: Sako, dumkis čia.
2: Kas kiečiau nudums, labai
0: Sigitai,
2: gerai.
0: Jeigu aš teisingai atsimenu, tai yra, nu, mano galva, jeigu mes sudarnėtume originaliausių atsakymų pateikėjų sąrašą, tai tai būtum...
2: Vienas iš tų, tikrai...
0: Nu, tikrai liptum am bronzinio mažiausiai pakilos laiptelio, nes dumimas kaip sporto šaka man labai patiko. Eisim padum, gerai kažkada. Gerai, Sigitai,
2: ačiū,
0: geros
2: Sigitai.
0: Dienos. Tu šiom nelikė, viskas ok.
2: Ate.
3: Ačiū.
0: Ate. Ate. Gerai, o mes dumkime prie informacijos apie Ilzenbergo dvarą. Viskas čia yra ok. Taip, Ilzenbergo dvaras kviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru, jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas.
2: Tai kvieskit šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Na, daugiau informacijos ir apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt. Редактор

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaida degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
11: OMD

turime 3 iš eilės su SMS pinigai .lt. Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas SMS pinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Alfa. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prasideda pagrindinio ūkdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekę slenkstinio lygio mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Anuometinė imperinės Rusijos valdžia įvedė buvo 1863 metų sukilimo. Tačiau draudimas, nepaisant persikaimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ir kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jiem pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Iš vakarėse valdančių socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji koncertai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šiuo metu naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
0: Kauno Žalgiris vakar namų arenoje išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovo dėl vietos finalo ketvirtę. Ąžuolas Tubelis tapo rungtynių herojumi surinkęs net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos 4 rungtynės, o jei prireiks 5, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą.
2: Orus remia tik Kurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienos svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
3: Labas rytas, dar kartą visiems, kelius jau po 8, tiksliau 4, tai gerų rytelių visiems, ar ne? Klausyk.
4: Labas rytas, brangieji.
3: Brangieji mūsų, išpuolė tokia diena, toks rytas, kai mes ištraukėm dar vieną temą ir šį kartą ji, na, turėtų būti labai įdomi mano galva, nes mes kalbėsime apie kiekviename automobilyje esantį tik tai klausimas, kaip dažnai, kokiais atvejais ir ar iš vis naudojama daiktą, kasgi tai galėtų būti, ogi garsinis signalas.
4: O taip, kaip dažnai jūs pypinat?
3: Jo, nes tas turbūt nevartoji kasdienėme savo gyvenime tas garsinis signalas. Nu, papypinti, ar ne?
4: Pypint, taip.
3: Mes abu turim automobilius, abu da vairuojam, ar ne? Vilniuje, nu, turbūt yra tau tekę girdėti, tarkime, šiandien.
4: Girdėti
3: nu,
4: kiekvieną... yra tekę, tikrai. A,
3: kaip pati tu, va, turi garsinį signalą savo nuostabiojo iškodeliai, supranti, ar pypinį?
4: Aš žinau, galvoju, dabar bandau prisiminti, kada paskutinį kartą spaudžiau tą mygtukėlį ir tikrai retai, neprisimenu, labai labai retai ir galvoju, kada Man buvo papypinta, tai irgi nelabai prisimenu, arba žinai, kur tu girdi, kad kažkas pypina, bet nesupranti, kad ten tau.
3: Jo, nebūtinai tau gali būti, girdi iš kažkur iš pašonės, kažkas ten su kažko nežinau, ar kažką nori pasakyti, ar konfliktuoja, ar dar kažką, ar dar kažką. Man kas keisčiausiai būna, kai tarkime prie šviesoforo stovi ilga eilė automobilių. Ir pypina koks 10 eilėj.
4: Vat, šitas taip.
3: Ta prasme.
4: Tada nesupranti, kaip.
3: Ta Kodėl? Prasme. Ir man kartais užeina toks, nežinau, siutas, žinai, aš noriu išlipti, prieit prie to, kuris ten 10, žinai, ir pasakyti, a kas tu yra? Vat ką tu to nori pasakyti? Aš ten suprantu, tarkim, nežinau, tu važiuoji vieną juostą, tarkime, kažkas reikiuojasi, nemato, užsisvajojas, kalba telefonu ar dar kažką. Nu, tai žinai, tą trumpą tokį. Ai, tiesa, apie tos, man labai nepatinka tie ilgi, kur būna. Aš, jeigu tai darau, nu įsivaizduokim, priešis mane vėlgi stovi automobilis, jau užsidega raudona, ar žalia, ne raudona, žalia užsidega, nu tai tokia trumpa, žinai, makt vieną, makt ir viskas, čia ir pasibaigia mano pypsinimai.
4: O jeigu po vieno netkripė dėmesio, tu antrą trumpą irgi duodi, ne?
3: Ne, nu kažkaip vis tiek žmogus atkreipia greičiausiai, nes nu kažkas kažkur tai aidi. Klausykit, jūsų istoriją, gal iš vis nesat naudoja, nusipirkę naują automobilį ir esat toks ramus žmogus, kuris, nu, nemėgstate. Tiesiog pypinti. Aš beje buvau dar vienas dalykas, čia labai mes įsiplėtėm, bet bala nematė. Buvau visą kartvelę, Tbilisi. Nu, viešpatė tu mano.
4: Neįmanoma be pypinimo važiuoti.
3: Ten yra bendravimo forma, ten kaip labas pasakyti, kaip žinai, važiuok, nevažiuok, ten tiesiog yra, na, kalba.
4: Kam tie signalai, ne automobilyje,
3: jo,
4: tai galim tiesiog
3: ir tu visai
4: pasileisti.
3: Tada supranti kitaip, kad tai yra bendravimo forma, tai nėra kažkoks priekaištas, kažkaip ten, žinai, kažkoks pasakymas. Jie tiesiog sveikinasi, pavyzdžiui, pyptelėdami. Klausykit, parašykit jūs, kada, kaip naudojat, nenaudojat, kas jūs nervina galų gale. Tokia išplėstinė, bet labai įdomi kasdienė tema, tai laukiame labai skambučių jūsų, ne skambučių, o laukiame jūsų laiškų.
4: Žinučių, rc.lt žinutė vėdėjams. Jeigu norėtumėt paskambinti ir rašyti savo, galite atsakymą taip pat per WhatsApp ir Viberį, tai 0666286288, ten labai laukiam. Ir radijas.lt programėlė lygi taip pat ten mus galite pasiekti.

0: Ant liežuvio galo.
1: Na, smagu, žinokit, krentate jūsų laiškai susiję su ryto temike, pavadinkime jo taip, apie pipsinimą, kada, kokiais atvejais tai darot, kas jūs labiausiai nėra tokia išplėstinė tema. Tokiu čia netikėtų kampų mes randame laiškose apie juos, mes ir prie jų mes sugrįšime po minučių maždaug 10, o dabar ką, startas į tai, ką mūsų įpareigoja kalbėti ar apie ką kalbėti žaidimo pavadinimas.
2: Tikrai žaidimas ant liežuvio galo, tai kaip jau matyt esate įpratę, kad tokiu metu mes pradedam ieškoti pirmojo žaidėjo, tai 06 628 628 yra mūsų studijos numeris, kuriuo turit siūsti SMS žinutes su savo vardu ir žaidimo pavadinimu. Registruokitės, mes greitai vienam iš jūsų paskambinsim ir sužaisime ne eteryje 3 paprasti labai gyvenimiški klausimai jau paruošti. Kita valanda, kitas žaidėjas irgi juos atsakys ir tada mes jau ieškosim, kiek bus sutampančių atsakymų.
1: Jo, kai Danielė sako, turite, na neprivaloma, svarbu turėti noro, ar ne, ir jeigu norite, tai siunčiate tą žinutę, ar ne, ten rašot savo vardą, ir rašot žaidimo pavadinimą ir viskas laukiate mūsų atgalinio ryšio to skambučio. Dabar eikime prie kitų reikalų. Ir kviečiame įsivaizduoti, turite visiškai, tarkime, nemokamą bankų sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai, ne taip kaip, tarkime, dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą labai gražią debeto kortelę, jie laisvai naudojatės, mokate parduotuvėje įprastai, atliekate nemokamus pavedimus 24/7, nemokamai išsigrydinate net iki 1500 eurų per mėnesį ir, žodžiu, kiti reikalai dar vienas svarbus dalykas, kurio nepaminėjau, tai gali Danielė tai pasakyti.
2: Taip, tai už kortelėje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate ir 2% kintamų metinių palūkanų. Tai tikrai viskas labai skamba fantastiškai ir žinokit, kad tai yra visiškai tikra. O tuo įsitikinti galite ir patys. Atsidarykit nemokamą sąskaitą banke Big Bank jau dabar ir dar gaukite nemokamai debeto kortelę, kuri kaip sakė Simas, yra labai graži. Tai visa informacija bigbank.lt.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT. Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Čia veikia.
10: Ir čia.
11: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
15: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui. .lt.
16: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
17: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Jo, dabargi jūsų keli laiškai susiję su pypsinimu. Priminsime mes ryto tokią temikę. Kaip, kada ir ar iš viso pypinat važiuodami automobiliu? Kas jūs labiausiai nervina? Galbūt, kaip mes sakom, liūdina arba džiugina, kalbant apie pypinimus. Gerai, turime mes tarkime Justinos laišką. Paklausykite, labą rytą rašo jį. Pas mane dar geriau su pypsiu. Aš visada, kai su pulteliu užrakinu mašiną, tai jinai su pypsi. Ir va čia yra toks rimtas reikalas, tokį pyp rašo į duotą signalą. Parduotuvės aikštelėje visada visi sustingsta, kai aš mašiną rakinu, nes jaučiu galvoja, kad pypsinu jiems. Va čia gali būti nemalonumai tokie, nes kažkaip nepatogu, žinai. Taip. Visi žiūri tave, neva tai galvodami, ar tau viskas gerai.
2: Bet svarbiausia, Justina visada žino, kad tai bus, ane?
1: Kitas dalykas, ką jį parašė dar, šiaip nelabai naudoju važiuojant, rašo jį, ir dar vienas toksai, na, kaip temos potėme, vadinkime, galėtų būti, o furistų signalas, vilkikų vairuotojų vadinasi signalas, pasisveikinant vieną su kitu, tai verčia nuo kelio lėkti iš karto. Aš tiesą pasakius, nelabai, arba labai seniai esu girdėjęs, kad ar jie sveikinasi pypindami.
2: Aš nežinau, ar tai vadinasi sveikinimusi, bet jeigu jie supypsi, tai vis tiek kitaip paveikia tas signalas.
1: Ne, tai čia yra atskira kategorija, nes ir pypinimas, ir tas, tarkime, ilgų iš šviesų įjungimas, ar ne, tai būna šakės, kai tau tvyksteli, žinai, bet apie šviesas mes dabar nekalbėkim. Gerai, dar vienas laiškas.
2: Taip, Vaida rašo taip, pypteliu dažnai, už bet kokią nesąmonę ar miegojimą prie šviesoforo, posūkio signalo nerodymą, už viską. Taip informuoju, jog mačiau, pastebėjau ir pykstu. Tai Vaida mūsų bus aktyvioji pypintoja, man atrodo. Taip, labai smagu.
1: Žiūrėkit, mes gal toliau nebekeliausim, supratot pačią visą mintį, esmę, tai vieni tai daro, dažnai kiti visai nedaro, kas, kaip, kodėl, kur, kada, tai žodžiu parašykite mums per RCLT žinutę vedėjams, nepatingėkit, užsukit, rasite ir Danielę, ir mane, ir ten tokį, na, vokelio, tokia kaip ir ženklelį, tai labai laukime jūsų laiškų.
2: Dar galit parašyti per WhatsApp ir Viberį 06 628 628 8.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę pareičiais įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Seimas balsuos ar panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politikas galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Parlamentaras sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, tuo metu į antrą vietą šoktelėjo liberalus ir socialdemokratus aplenkė valstiečiai žalieji, rodo Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorių šiuo metu balsuotų 15,8% gyventojų, už valstiečius 8,5, 3% daugiau nei kova. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Gerą progą dar kartą prisiminti mūsų studijos numerį 06-628-6288. Jeigu nesate įsivedę, tai įsiveskite, jeigu ką, tai sukite, rinkite jau dabar, ypatingai tie, kurie nori dalyvauti žaidime, duok penkis.
1: Aš užmečiau akelę į mūsų šiandien paruoštas penkias ištraukas, kas bent jau parašyta, nežinau kaip skambės, sužinosime tik tai jau vėliau per žaidimą, tai manau, kad daug šiandien šansų yra pasimti tuos 50 eurų, tai tikrai nebijokit ir skambinkit.
0: Jo, prisiminkite, kad na, turime šią savaitę mes ir garantuotą dovaną, tai irgi yra na, kaip ir na, toks magnečiukas, ar ne, nes nesvarbu, ten surenkate tris atsakymus, du, gal visus penkis, vis tiek gaunate dovaną. Kalbant apie tai, kas jūsų laukia, tai na, mes kalbame tik tai apie didelius hitus. Lietuviški hitai, pasauliniai hitai. Jeigu pasakot per 30 sekundžių jų atlikėjus, dainininkus, dainininkės arba grupės, vadinasi, laimite 50 eurų. Tai pabaigai, Danielė, galbūt tu, numerė dar kartą studijos ir važiuojame į priekį.
1: 06 628 628 8

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsų.
7: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Na ką, metas dar vienam žaidimui. Šį kartą duok 5 pavadinimą, pakartos ir džingliukas išgirsite, o mes turime žaidėją jau su patirtimi, jos vardas Gustė. Tik tai reikia priminti, kad žaidimą pristato klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsina turi savo istoriją, žinoma.
1: Duok 5.
0: Gerai, labą rytą, Gustė.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Malonu, malonu. Klausykit, prieš kopiant į žaidimą, prieš žengiant į tą žaidimo zoną lauką, mes norime apie dovaną plačiau papasakoti. Jo.
2: Gustė, jums keliauja 40 eurų klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsit panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Tai tikrai puiki dovana yra.
0: Jo. Arba kažką už visą sumą, ar kažką prisidėsit, bet kokiu atveju mes dėkojame žaidimo draugui. O dabar ką? Na, jūsų eteris, jūsų metas, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Mums reikia, kad jūs pasakytumėte, kas gi atlieka tos kūrinius. Dainininkai, dainininkės, grupės. Jeigu susitvarkas su užduotimi, laimite 50 eurų, tai to ar palinkėsim. Sakiau, kad patirties turite, ne?
3: Turiu, tiek, nekokios.
2: O ką reiškia nekokios? Kaip jums sekės pirmąjį kartą?
3: Pirmas kūrinys tik tai spėjo pagrot per 30 sekundžių.
0: Aš šitaip. O tai bent jau atsimenat, kas atlikėjas buvo, gal įstrigo iki, nežinau, iki
2: skausmų, taip.
0: Ir iki džiaugsmų?
3: Ne, atsimenu tiksliai, kad okay. Koks ten Rokštet, man atrodo.
0: Ne?
3: Aš nepasakiau net, aha.
0: Okay. Gerai, viskas, uždarykime praeitį, eikime prie dabarties, tai ar jūs esat pasiruošus?
3: Taip.
2: Gerai,
0: tuomet linkime sėkmės ir važiuojame į priekį visi kartu. Tikiuosi, kad čia viską gerai sumaigiau. 3, 2, 1, pirmin.
3: Biplan. Kosnau,
0: Alanas
3: Kosnau,
0: nes jis yra
3: Kosnau.
0: Taip. Taip, teisingai.
3: Bruno Mars.
2: O.
3: Miglė, Retko, Paukštaitytė, Jessica Shy.
0: Ne.
2: Dar vienas spėkit.
0: Dar liko iš tos kategorijos kažkas. Jo. Čia yra tas dalykas, kai, na, bent jau šiais laikais, šiais metais, mėnesiais turbūt, ar ne, mes turime tiek daug atlikėjų skambačių, nas saliginai panašiai, sutikite, ne?
3: Taip, tikrai.
0: Tai dabar grįžkite prie to, kad ten vardinot. Labai greitai daug visko žinot. Paukštaitytė, Jessica Shy.
2: Iglė buvo, Iglė. Man atrodo.
0: O jums reikėjo pasakyti Nombeko Augustė.
3: Nu, bet
0: iš principo, nu, labai čia atskirti turbūt, nu, neįnant, sunku atskirti, nes labai panašiai skamba moteris mūsų balsingos.
3: Taip, tu daug jaunučių labai dabar tikrai.
0: Jo. Klausykit, žymiai geriau pasirodė, tikrai nestrigo ties pirma užduotimi, viskas ok, strigo ties ketvirta prieš paskutinę, tai viskas kaip ir ok, džiaugiamės jūsų, nežinau, pasirodymų sėkme ir linkime geros dienos ir sveikinam su dovana jūs.
3: Dėkui, ačiū, jums irgi gerą
0: Gustė,
3: dieną.
2: Gustė, trečias kartas nemeluos, iki.
3: Tikiuosi.
0: Apie ketvirtą nekalbėsim, iki. Gerai, apie klinik DPC mes pakalbėkime apie tas situacijas, kai, tarkim, nuotraukoje šypsotės, tik tai lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, norite kažką pridengti ir tik patys suprantate, ką jūs ten dengiate. Ir jūs galvojate, nu, kitą mėnesį kažkaip planau ten daugiau įvairiausių kitų. O dantų problemos, tiesiog laukia savo eilės, bet atėjo laikas šypsotis nevaržomai ir čia į pagalbą jums visiems skuba klinik DPC.
2: Nes klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitu tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau pasiskaitykite internete klinikdpc.lt.
0: Teisingai, daugiau apie tai mes kalbėsime ir rytoj panašiu metu, kaip ir žaisime žaidimą Duok 5, o dabar keliaujam toliau prie

0: kasdien pigu. Iki.
1: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7. Lidl vertė.
8: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Žinokit, matau, kad labai ilgas dainos intro, tai galim išnaudoti, palinkėdami dar sykį visiems gero ryto, gražaus, lieka čia labai nedaug laiko iki devintos. Ką, būkit su mumis, ane?
1: Ir labai ačiū, kad esate kartu su mumis. Matom, kad bent jau Vilniuje čia apniukia, bet tikimės, kad jūsų širdise ir galvose yra labai šviesu.
0: Plojam, plojam, plojam, visi plojam.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Pranešė Latvijų kariškiai, vietoje dirbo tarnybų specialistai, pradėtas tyrimas. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus Rezeknės teritorijoje, kur nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos

0: pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeitėje panašios incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas, aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Hersono ir kitose srityse. Kijevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kijeve dirbančios užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusijose gali atakuoti Ukrainos sostinę. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Jei Seimo rinkimų įvyktų šiuo metu, juos balsuotų beveik 16% respondentų. Aplenkdami socialdemokratus ir liberalus, į antrą vietą iš penktos per mėnesį pakilo valstiečiai žalieji, renkantis 8,5%. Už liberalų sąjūdį ir socdemus balsuotų po maždaug 7,5 nuošimčio apklaustųjų, už aušriečius apie 6,5%. Delfi užsakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ąją. Beje, minint Europos dieną šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. Klaipėdoje duris atvėrė unikali edukacinė klasė, kurioje bus galima įgyti žinių apie gaistrinę ir civilinę saugą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Moderni klasė įrengta Uostamiesčio priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir yra skirta įvairaus amžiaus lankytojams, nuo mokinių iki seniorų. Didžiausia dėmesį žadama skirti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, nuo pirmųjų veiksmų kilus gaisrui ir kitai nelaimiai, iki gebėjimo tinkamai reaguoti stichinių incidentų metu. Edukacinėje klasėje pristatoma ir ugnegesio gelbėtojo profesija. Tikimasi, kad tai paskatins jaunimą rinkti šį kelią. Pareigūnai jau surengė ir pirmąją pamoką, joje lankėsi Smeltės progimnazijos moksleiviai.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas jau rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris ir to išlygins serijos rezultatą, penktoji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo tarpu Atėnų Panathinaikos ekipa 87-91 vakar pralaimėjo Valencijos krepšininkams ir šie taip pat sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas taip pat rytoj. Beje, abi ekipos rungtynes baigė be savo trenerių, tiek Erginas Atamanas, tiek Pedro Martinesas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-1 nugalėjo Šiaulių vienuolikę, o Transinvest ir Sūduvos ekipos išsiskirstė taikiai 1-1. Tuo tarpu UEFA čempionų lygos finale susikaus Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar paryžiečiai lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayernu, o pirmąją dvikovą buvo laimėję 5-4. Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.
2: Ačiū Irenai, arba Irutė, kaip mes ją vadiname, ačiū Evelinai ir ačiū tiems, kurie jau prisijungė prie diskusijos apie pypinimus. Netrukus mes ieškosim, jau pradėsim paieškas valandos klausytoje, bet kol kas apie jūsų laiškus, arba prie jūsų laiškų. Tau leidus aš pradėsiu, gerai?
3: Pradėk, taip.
2: Vyrišką variantą imsiu, Andrius parašė, turbūt vienintelė vieta, kur mano automobilis pypina, arba papypina, yra tech apžiūrų stotis, kontrolierius, patikrina, ar signalas veikia, viskas, čia ir užsidaro ta tema.
3: Gerai, Sigita rašo taip irgi, nepipsiu niekam, bet kartais būna pati sau pabambu į priekį mėgantis vairuotojas, įprastinis variantas, taip. Nedidmešio privalumai retai išgirsi pipsėjimus, o jei prieš šviesoforo ilgiau pastovėsi, vis tiek visur spėsi, gražios dienos, visiems linkėsi Gita.
2: Jo, čia tas variantas turbūt, kad nesulauksi tos, nežinau, 10 automobilių eilės, žinai, kur ten 10 pipina pirmam
3: ir nežinia,
2: ir nežinia kodėl. Gerai, dabargi, eikime prie valandos klausytojo paieškų. Labai trumpai mes pristatome, ko mes norime ir ką mes galime jums duoti. Tai yra visa dėžė radio centro duoniukų, skanu, gera, faina, tinka ir vienam, ir kompanijai, Hebroj. Jeigu jūs turite kažkokią istoriją, nežinau, įvykį, kuris svarbus jūsų gyvenime, galbūt jūs savo galvojat, krapštydami pakaušį, kad, nu, čia gal nelabai kažkas, žinokit ramiai, viskas tinka, nes jau mes daug kartų kartuojam, kad net ir mažos smulkmenos, ar ne, kurios nutinka jūsų gyvenime, kai jas įdedė į kito lūpas, nu, tarkim, tavo ar mano, jos skamba visai gerai.
3: Tikrai skubėkit dalintis jau dabar 0666286288 mūsų studijos numeris. Imkit telefoną ir parašykit mums labai, labai trumpai apie tą savo nuotykį ar istoriją. Ir tuomet vienam iš jūsų mes paskambinsim ir tikrai padovanosim tą dėžę duoniukų.
2: Jo, prašėlis turėtų būti trumpas, nesivarginkit, tada jau mes perskambinsim, o laimėtoje arba tą valandos klausytoje mes paskelbsime prieš pat išeidami iš savo darbo vietos, tai bus maždaug be 15 minučių 10 ryto.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, praėjusią valandą, galiu visiems garsiai pasakyti, Danielė tai jau žino, nes girdėjo ir šipsojosi, man teko garbė pakalbinti Nojų, kuris tikrai yra nepilnametis, kuris, na, šiuo metu, kaip suprantu, namuose sirguliuoja, bet tai jiem nesutrukdė užsiregistruoti žaidime ant liežuvio galo ir tapti to pirmoji žaidimo žaidėjai.
2: Ir galim šiaip perduoti dar kartą jo. Linkėjimus Nojui, perduoti sveikatą savo nusiųsti ir padėkoti jam, nes jisai yra tikrai labai ištikimas mūsų klausytojas.
1: Ištikimas ir vienišas, jam reikia komandos draugo, aš pasakysiu taip, tai ieškome dar vieno žaidėjo, jeigu norite jūs jo tapti, tai jau dabar čiupkite savo telefoną, parašykite mums žinutę, numeris yra mūsų studijos, tas pats ir skambučiams, bet šiuo atveju žinutėms 06-628-6288, tik dabar klausimas, ką reikia joje rašyti, kad mes suprastume, kad jūs norite būti to žaidimo dalyviu.
2: Ir rašyti reikia labai labai nedaug, tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą išsiunčiat žinutę, registruojatės ir tuomet vienam iš jūsų atrinktų burtų keliu paskambinsimas.
1: Jo, ir tai reiškia, kad būsit labai arti dovanų, jų mes tikrai turime, apie jas kalbėsime ir klausimus užduosime po maždaug minučių 10, o dabar jas skirsime jūsų registracijoms.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
6: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt Finansinis partneris Inbank. Senukai.
7: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
9: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmė nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
10: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hiksoapskaita.lt
11: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
11: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefon.

0: tu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Talprodukt 139 €. Mokyvežį. Radio C.

0: Antlėžuvio galo.
1: Karolina, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Klausykit, greitai. Žinau, kad to laikelio nelabai turit. Sakėt, klientė liktai laukia, ar klientai, ar ne? Gerai, lai pakenčia. Labas rytas, žaidimas ant liežuvio galo. Labai trumpai taisyklė. Žiūrėkit, mes kalbinom praėjusią valandą tokį klausytoją Nojų. Uždavėm jam tris klausimus. Dabar tos pačius tris klausimus užduosim jums. Jeigu jūsų atsakymai sutaps bent vienas, jūs apdovanosim. Gerai?
3: Gerai.
1: Klausykit, o pirma...
2: Susipažinkim su Nojum.
1: Jo, nežinokit, jis yra, kaip sakėme, nepilnametis, sirguliuojantis žmogus. Pasiklausykim, ką jisai mums norėjo paporinti ir paporino apie save. Pasiklausom.
3: Esu Nojus, moksleivis, dabar namuose nesusirgau iš nemenčios.
1: Nu va, klausykit.
2: Girdėsi, kad truputį
1: ar ima tokį žaidimo draugą į porą?
3: Gerai.
1: Karolina, klausykite, vieną klausimą mes turime pirmąjį. Jums tokį dėmesio klausykitės. Ką burtininkas traukia iš skrybelės?
3: Zuikį.
1: Gerai, antras greitai. Kur sulaukime prašymų susikeisti vietomis?
3: Lėktuve.
1: Gerai. Trečias, kur malonu vaikščioti basomis kojomis?
3: Po žolę.
1: Viskas. Dabar viskas. Klausykit greitai, taupydami jūsų laiką. Ieškom sutapimo. Pirmas klausimas buvo apie burtininką ir traukiamą iš skrybelės daiktą. Kažkokį sakėte, zuikis, ar ne?
2: Taip. O Nojus sako?
1: Nojus sako štai ką.
2: Kortą
1: kažkokią traukę. Nesutapo. Gerai, ieškom toliau sutapimu.
2: Prašymų susikeisti vietomis. Jūs sakot, kad tai yra lėktuvas, no, jūs sako, kad tai yra...
3: Lėktuvas.
1: Yes!
2: Radio centro marškinėliai tikrai keliauja jums. Dabar ir keisi marškinėlius į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Kur malonu vaikščiot basomis kojomis, jūs sakot, kad po žolę, no, jūs sako...
3: Ant žolės
1: arba po žolę. Karolina, viskas. Trumpai, drūtai, du sutapimai ir tiek jums, tiek ir Nojui mes greitai dovanojame stalo žaidimą ant liežuvio galo. Sveikinam su tuo ir linkime, kad klientė būtų supratinga jūsų.
3: Dėkui.
1: Viskas.
2: Ačiū.
1: Iki.
2: Geros dienos ate.
3: Dėkui.
1: Iki.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Latvijos pareigūnai skelbia nustatę vietą, kur paryčiais nukrito vienas iš Rusijos įskridęs dronas. Jų pirminiais duomenimis buvo du. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnikesiai, gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai, kai kuriuose mokyklose atšauktos pamokos. Pasieniečiai vakar apgręžė 11 neteisėtai iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Į kaimynę Latviją bandė prasibrauti 78. Teismui perduotos dar dviejų Seimo narių čekiukų bylos. Galimų piknaudžiavimų, turto pasisavinimų ir dokumentų klastojimų įtariami buvę Akmenės rajono savivaldybės nariai, dabar parlamentarai, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir aušrietis Saulius Bucevičius. Beveik 30 tūkstančių dešimtokų prasideda privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Oi, kiek dalykų vyksta ir nematomų, žinokite, mes kalbam, taip, jūs mus girdit, bet ką tik čia buvo tokia ekskursija, jaunimėlį čia atvyko, visa klasė, beros, kad ar ne, bet kas įdomiausia, kad mes su Danielė čia kalbam, kad įdomiau ne pati radijo, o koko gulinti ant kėdutės, ane?
3: Daugiausiai dėmesio susilaukė šuniukas, ramiai sau mėgantis, bet jo. Ką darysi?
2: Gerai, apie pypinimus. Dabar jau metas tikrai sutraukti visus jūsų laiškus į vieną krūvą ir pažiūrėti, kągi jūs čia mums parašėt. Taigi, galbūt tegu būna Karolis. Sveiki, esu Karolis ir mėgstu papipsėti, vairuoju gaisrinę mašiną, tai orinis signalas tikrai patinka ir dažnai tenka jį naudoti ir su lengvu automobiliu kartais trumpai papipsiu, kai kažkas užsisvajoja prieš šviesoforą.
3: Gaisrinę mašiną ir aš norėčiau papipsinti.
2: Jo, bet čia, žinai, gali būti panašu tą vilkiką mūsų minėtą, vilkikus.
3: Sergejus dar mums rašo, taip, dirbu vairuotojo darbą, tad kelyje praleidžiu daug laiko, pasitaiko daug įvairių situacijų, bet niekada nenaudoju garsinio signalo. Bet tiesą sakant, po tokių situacijų vis savęs klausiu, kodėl nespaudžiau signalo.
2: Na, va, va, va.
3: Būna dažnai taip.
2: Čia žinai būna, kai nespaudi, klausiu, kodėl, ar po to, kai paspaudi, irgi klausiu, kodėl. Judita rašo, labą rytelį, pypinimas yra labai subtilus dalykas, aš tai pypinčiau daugiau, rašo čia jį, ne aš kalbu, tik esu dažniausiai šturmane, tai netenka. Bet mano vyras labai ramus žmogus, beveik niekada nepypina, nebent kažkas įvyksta labai pavojingai, tai kaip kad priekė, tarkime, mašina riedat galvo, čia yra geras variantas, arba koks erelis pavojingai užkiša. Labiausiai nervina, kai vairuotojai miega prie vairo, tai tam savo skrolinime vadinamėme, nemato, kad sekcija jau dega žaliai ir nevažiuoja į dešinę, tai tada irgi piktas vyras būna ir tada jau tas vyras, kuris šiaip tai nepypina, pypteli.
3: Pypina. Gerai, Aida dar mums parašė, pati signalą naudoju retai, bet noriu papasakoti, kad pietų Italijos mažose miesteliuose, siaurose gatvelėse, kur sankryžos lygiavertės, tai kas pirmas pasignalino, tas pirmas ir važiuoja.
2: Čia bet ta komunikacija vadinama, ar ne? Tai čia Italija paminėta, aš minėjau tą Sakartvelą, kuriame teko lankytis, tai ten sakau, iš principo, jie taip kalbasi tarpusavyje. Gerai, dar Giedrės mes laišką turim, labą rytą, mėlėjai, mane labai pykdo vairuotojų, kurie prie mokyklų lenkė net nepristabdė, paleidau savo mergaitę, čia tata, lenktynininkas, bet aš nerandu nei vieno žodžio apie pypinimą.
3: Tiesiog, kad visi vairuotojai
2: kažkaip
3: turi būti
2: atidus. Jo, čia toks biškelį papiktintas laiškas, bet teisingas laiškas dėl to, kad na, žmogų nervina kai kurie dalykai, kai kuomet kalbame apie eismą.
3: Tai vat, Laura, žinok, irgi mums labai panašiai parašė, rašo, taip pypsinimas pypsinimu, bet jau paauklėti mėgstu. Šiaip turiu paaukštintą įdomių situacijų kelyje koeficientą ir Laura tiesiog visiems nori priminti apie dešinės rankos taisyklę. Ir jinai linki taip pat ir geros visiems dienos ir pasirašo inspektorė Laura.
2: Labai gerai, inspektorė, tikiuosi, kad nesutiksiu kelį savo. Gerai, tai tiek laiškų jūsų, mes sugrįšim tikrai dar kartą ir šalia atsisveikinimo bus aišku ir valandos klausytojo paskelbimas.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Klausykit, na, gal ir negražu taip sakyti, bet mūsų darbo diena radijoje į pabaigą eina. Aišku, žinai, kiti žmonės galvoja, nu tai va, tai šiandien nieko nedirbat, liežuviu malat ir tai tik tai iki dešimtos. Bet tai yra mūsų darbo pabaiga, teisingai, tai norime padėkoti visiems, kurie buvo su mumis kartu nuo septintos, nuo pusės septynių iš tikrųjų.
1: Žiauriai greitai prabėgo rytas, jo, tai jo. Ačiū jums labai už tai, nes be jūsų tikrai čia viskas būtų ir neįdomu, ir labai liūdna.
2: Jo, o dabar mes prie smagių dalykų, prie apdovanojimo, prie dovanos radio centro. Doniukų dėžė šį kartą priklauso ir valandos klausytojo vardą pelno mūsų klausytojo Sigita, kuri nepatingėjo labai trumpai ten sakinio ar dviem aprašyti istoriją. Kaip aš suprantu, Sigita yra pagal mane pedagogė, ar ne, mokytoja, kuri labai rūpinasi visai savo auklėtiniais, bet šį kartą nuskilo ir jos auklėtiniai, ir jai pačiai, kadangi jos dalyvavo konkurse ir jos pakeliui, kaip suprantu, į Vilnių atsiimti
1: dovanojimo
2: ir dalyvauti renginyje. Tai žodžiu, šalia tos didelės šventės joms abiems mes padovanosime ir radio centro Doniukų dėžę, tą oficialiai dabar sakom ir tvirtinam, o visiems dar kartą dėkojame už dėmesį ir linkime gero ketvirtadienio turbūt, ne?
1: Tai ačiū, kad visą rytą buvote kartu ir ne visą, vis tiek labai ačiū, kad buvote kartu ir susiklausysim jau rytoj, bet būtinai likite su radio centru, nes netrukus čia į studiją ateis ir Eglė.
2: Teisingai, ir dar palinkėčiau turbūt gero krepšinio šį vakarą, nepamirškite, Vilniaus rytas vėlgi istorinis žygis, šiandien dalyvauja ir žais pusfinalyje čempionų lygoje, tai linkime sėkmės, iki ryto.
3: Sveiki, tai aš šiandien važiuoju su savo auklėtinė į apdovanojimus, kurie vyks Mažvydo bibliotekoj. Dalyvavom konkurse Haiku, kuri organizuoja Japonijos miestas. Na ir tas konkursas tikrai, sakyčiau, platus, nes dalyvavo virš 2000 dalyvių ir metų nuo darželio iki 15 metų. Nu tai mano auklėtinė yra prieš mokyklinukę, tai vat pasisekė laimėti Haiku konkursą ir šiandien važiuojame apdovanojimus.

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
8: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
9: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
10: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
9: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
10: smspinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Paryčiai su Latvijos oro erdvė iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė Latvijų kariškiai. Vieno nukritimo vietą jau pavyko aptikti, tarnybos tęsė paieškų ir neutralizavimo operaciją. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus, o Rezeknės teritorijoje, kur manoma nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijos.

0: partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sako, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų, gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimai. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekusiais lenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe. Įsameu Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
0: Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau tai tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ir kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su...
3: SMS-pinigai.lt. Kelios minutės po 10 valandos su žaibais ir griaustiniais aš savo laidą pradedu. Ulele, čia Vilniuje pas mus prie spaudos rūmų. Taip stipriai lyja, taip garsiai griaudžia ir stipriai žaibuoja, bet man, žinokit, labai patinka. Man atrodo, kad čia tik tai dar labiau užbudinama gamta. Viskas dabar dar labiau sužaliuos ir viskas dar labiau kvepės laukia. Ir tikrai pavasaris dar labiau jausis. Na, tai nuotaika mano yra, va tai štai tokia. Labai tikiuosi, kad jūsų ji irgi yra gera. Jeigu netyčia kažkas tą nuotaiką gadina, aš tikrai labai pasistengsiu ją pasirūpinti. Na, ir žinoma, kaip visą rūpintis gerą nuotaiką padės žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Nes šiame žaidime jūs labai lengva ranka galite į kišenę įsidėti 100 arba net visus 500 eurų. Tai reikia gaudyti mūsų savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas, registruotis joms skambant Radio Centro eteryje. Na ir jeigu jūs laukite Radio Centro skambučio, atsiliepti. Atsiliepus, kai jau gausit žinę, kad į kišenę pinigai įkrito, nebejoju, nuotaika bus dar geresnė ir jokie lietus jos tikrai negalės sugadinti.
4: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar mūsų žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Aš turėjau puikią progą paskambinti mūsų klausytojui Albertui, pranešti žinę, kad į jo kišenį krito 100 eurų. Man labai buvo smagu išgirsti, kad Albertas sakė, jog savo laimėjimą išleis nusivesdamas savo žmoną kur nors labai skaniai pavalgyti. Man taip tai yra miela, tikrai labai labai smagu. Na, o Simona turėjo progą paskambinti mūsų klausytojai Irmai ir pranešti žinę, kad jai kišenė visi 500 eurų sukrito.
2: Jums keliauja 500 eurų.
3: Valio, geras.
2: Aš suprantu, kad senokai jau žaidžiat.
3: Nuo vasaros, kai tik prasidėjo, vis darbę klausau ir vat, pagaunu tas dainas ir siunčiu žinutę.
2: Ar žaidžiat viena? Nes dažnai, kai jeigu kolektyvas, tai žaidžia daugiau negu vienas žmogus.
3: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
2: Eikit savo, geras, dabar galėsit visiems į nosį kišti tą savo laimėjimą.
1: Kiekvienas iš jūsų taip pat galite sulaukti to laimingo skambučio su žinia apie laimėtus pinigus. Jums tai reikia daryti ką? Labai atidžiai radio centro klausyti, gaudyti, kada geteryje pasirodys mūsų savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainos ir joms skambantį žaidimą registruoti, siūsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu numeriu 0662862888. Na ir jau išsiuntų žinutės, niekur toli telefonų nepadėti, radio centro skambučio laukti, o sulaukus atsiliepti. Labai tikiuosi, kad šį kiek apniukusi rytą greitų metu galėsiu kažkam iš jūsų praskaidrinti, pranešdama žinę, kad į jūsų kišenę ką tik ėmė ir krito pinigai.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: jėga. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai. 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar žinojote, kad palyginęs skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kadaise radio centre vyko laida Radio centro LT Top 20. Jos metu buvo skelbiama, kurios lietuviškos dainos pelnė daugiausiai klausytojų simpatijų ir balsų. Vaje, ta laida buvo tokia populiari, jog neturėjo savo atskirą nominaciją RC apdovanojimuose. Tad šį kartą kviečiu kartu prisiminti, kurios dainos pelnė aukščiausias pozicijas tą pačią 19 metų savaitę tik prieš 22 metus, 2004-aisiais. Trečioje vietoje šiomis dienomis lietuviškame Instagrame labai populiari funky daina Šyps Sanos, kilo iš 8 vietos. Antroje vietoje per 7 pozicijas aukštyn kilia grupė Amber Life ir jų daina Summerland. Savaitės lyderė, tai 2004-aisiais tapo grupė Next su daina Sidab.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Latvijoje Rėzeknėje paryčiais nukritus dronui iš Rusijos apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos, praneša pareigūnai. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, policija, kariai. Oro pavojus jau atšauktas. Ryte žmonėms buvo išsiųsti pranešimai apie grėsmę. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Įmonė Judu primena, kad nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių, Tapelių ir Balžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieis eurą. Poilsiautojai raginami, jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 sirgalių. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.

0: nuotaika.
1: Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
5: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: Lietuva.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man labai patinka, kai laidos pradžioje iškart nuskamba mūsų savaitės atlikėjų dainos. Šiandien skambėjo grupės Coldplay dainos. Kaifavau klausydama, labai man jie patinka, tiesiog beprotiškai man jie patinka. Ir dar kas man labai patinka, tai skambinti į žaidimą užsiregistravusiam žmogui, paskambinti ir, žinoma, pasakyti žinę, kad jiem ir įkrito jo kišenę pinigai. Yes, dabar vėlgi skambinsiu pranešti apie 100 įkritusių į kišenę eurų. 3-2-1, bandom.
2: Alo.
1: Labą dieną, čia su Justinu kalbu.
2: Taip.
1: Sveiki, Justinai, ar ne paklimpot kur nors baloj važiuodamas į darbą šiandieną per liūtį?
2: Nu ne, ne, pas mus nėr liūčių.
1: Nėr pas jūsų, kur jūs čia esat? Kurie mieste?
2: Klaipėdai.
1: Klaipėdai nelyja, supratau, va, man kaip tik buvo įdomu išsiaiškinti, ar lyja ar nelyja, pas mus čia Vilniuje lyja. Kaip šiaip nuotaikos jūsų?
2: Na, labai gerai.
1: Gerai, labai džiaugiuosi ir manau, kad tos nuotaikos bus netrukus dar geresnės, nes jums skambina Eglė iš radio centro ir skambinu žinoma su žinia, kad ką tik 100 eurų laimėt.
2: O, kaip faina, labai malonu.
1: Džiaugiuosi, kad malonu. Ar jūs seniai bandėt laimę šitam žaidime?
2: O, jau nuo praeitos vasaros bandžiau, labai senai.
1: Ir visą laiką širai siūsdavo tą žinutės?
2: Tikrai taip.
1: Ha, geras. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko tos skambučio sulaukti. O minčių turbūt per visą tą laiką tikrai labai keitėsi, kur išleistumėte laimėtus pinigus.
2: Oi, net nežinau dabar. Su drauge turbūt neįtinam kažkur.
1: Labai gerai. Man žinokite, taip patinka, kai vyrai taip atsako į mano šitą klausimą. Nes vakar va mūsų klausytojas irgi sakė, žmoną nusivesiu kur nors skaniai pavalgyti. Labai gerai, Justinai, tai aš tuomet tikrai jūs labai sveikinu. Beje, kuo vardu jūsų draugai?
2: Na, Jurgita.
1: Tai aš tuomet linkiu judėm su Jurgita labai skaniai kažką suvalgytų. 100 eurų tikrai galima labai sočiai ir skaniai, manau, papietauti ar pavakarieniauti. Tai gražaus jums laiko kartu. Ačiū jums, kad klausot ir dar kartelį sveikinu laimėjus 100 eurų.
2: Labai ačiū jums.
1: Tvarkoj. Iki gražiausiams dienos.
2: Viso geriausia.
1: Klausykite, mūsų radio centro klausytojai tai yra tikrų tikriausi džentelmenai. Visi žada savo antrasias pusės kaip nors skaniais maisteliais palepinti. Nu kaip faina. Ir primenu, kad jūs galite pirmąjį kreditą visiškai nemokamai pasiimti, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių, be palūkanų ir be jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: vietą.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
4: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
6: Mame mi momo, mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
10: Renginio radijas Rock FM.
11: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritas iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbia Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą dėl nusikaltimų prieš valstybę. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai, nukristi galėjo 2. Paieškos operacija tęsiasi. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Nors dronai skrido iš rusų pusės, jie nebūtinai rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas. Aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černihivo, Zaporižios, Chersono ir kitose srityse. Kijevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kijeve dirbančius užsienio šalių diplomatus.

0: diplomatus evakuotis, nes Rusija gali atakuoti Ukrainos sostinę. Artėjant vasarai įsigaliojo sezoninis parkavimo mokestis prie populiariausių Vilniaus paplūdimių. Nuo gegužės pirmosios apmokestinamas automobilių statymas prie Žaliųjų ežerų, Tapelių ir Balžio ežerų prieigose, Neries pakrantėje prie Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio. Jie patenka į geltonosios zonos ribas, valanda stovėjimo čia kainuoja 1 eurą visomis savaitės dienomis nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Sezoninė rinkliava galioja iki rugsėjo 30 dienos. Poilsiautojams taip pat primenama laikytis tvarkos ir švaros. Į miesto paplūdimius taip pat galima atvykti dviračiu, paspirtuku, pėsčiomis ar viešuoju transportu. Iki Eurovizijos dainų konkurso liko tik 5 dienos, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jubiliejinėje 70-ojo Eurovizijoje Austrijos sostinėje Vienoje varžysis 35 šalys. Po pertraukos grįžta Rumunija, Moldova ir Bulgarija. Lietuvai atstovaus atlikėjas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir Lietuva, vyks antradienį gegužės 12-ąją. Antrasis ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lažybininkai favoritėmis laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija. Organizatorių teikimu šių metų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Pareigūnai jo atidžiai patikrino maždaug 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabentą įrangą kruopščiai nuskenuota. Patikrų sulauks ir žiūrovai. Šiemet parduota maždaug 95 tūkstančiai bilietų.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių temperatūra, Vilniuje yra apie 11, Varėnoje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su...
3: SMS-pinigai.lt. Jau 11 valandų Lietuvoje, dar kartelį labas sakau kiekvienam mano balsą girdinčiam ir žinoma laiką leidžiančiam kartu su Radio Centru. Man tikrai yra labai smagu, kad galime tokią pavasarišką, gal ne super šiltą, bet tokią gaiviai pavasarišką dieną laiką leisti kartu. Ir žinoma smagu tęsti ir toliau žaidimą 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt, kuriame praėjusią valandą 100 eurų buvo laimėtas, tačiau tikrai laimėjimai dar gali kartotis. Jas dar tikrai gali pasigirsti čia eteryje grupės Coldplay dainos, joms skambant į žaidimą kviečiu registruotis. Na ir nieks nežino, gal šiandien dar kažkas iš jūsų sulauksite to laimingo skambučio su žinia apie į kišenį kritusius pinigus, tai to kiekvienam ir linkiu. Ir dabar trumpam prie muzikos sugrįžtų kviečiu. Net susirimavo viskas kažkaip.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesiu prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo, Etrija Heroin.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: vieta. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
7: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
8: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
9: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Radio centro Facebook paskyroje sekėjams uždavėme labai paprastą klausimą. Įsivaizduokite, jeigu jūs netikėtai gaunate 500 eurų, o tai tikrai galima laimėti, žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Na ir įsivaizduokit, kad privalote už tuos pinigus susikurti tobulą savaitgalį. Tai kur važiuosit, ką valgysit, ką veiksit ir su kuo laiką leisit. Labai įdomu visada pasiklausyti, kaip žmonės įsivaizduoja tą pinigų išleidimą. Štai pavyzdžiui, mūsų sekėja Jolanta sakė, kad iš karto gavusi 500 lėktų su anukeliu į Nidą ir prie jūros tada jau dviračiais lakstytų. Audrius sakė, kad labai norėtų už tuos pinigus šokti kruizą, lėkti Stokholmą pas savo vaikus. Edita sakė, kaip tik turi nusižiūrėjusi pavėsinę į kiemą, tad ją nusipirktų ir jau toj pavėsiniai visą savaitgalį praleistų. Vida iškart sakė, lėktų į Paryžių. Nuskristų ten, pasimėgautų jų kavinėlėms, saldumynais, aplankytų Montmartrą, Eifelio bokštą ir tada lėktų namo į Lietuvą. Visiems įspūdžių pasakoti. Jūs irgi galite pagalvoti, kur patys išleistumėte pinigus, jeigu juos pavyktų jums laimėti. O kad pavyktų laimėti, svarbiausia yra kas? Žaidime dalyvauti. Tad ir toliau laukite, kada nuskambės eteryje grupės Coldplay dainos. Joms skambant, registruokitės į žaidimą, siūsdami žinutes numeriu 06-628-628 į žinutę įrašydami skaičių 3 ir savo vardą. Na ir laukit radio centro skambučio, jo tikrai galite sulaukti, o sulaukę gausite ir žinę, kad jūsų kišenė papilnėjo. Tada beliks tik tai tą laimėjimą kažkur labai smagiai išleist. Beje, noriu priminti, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų ir visus, kurie nori labai detaliai iki smulkmenų susipažinti su mūsų žaidimo taisyklėmis. Kviečiu šokti mūsų interneto namus rc.lt.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?

0: let me go.
1: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Užbalsavo 93 parlamentarai, prieš 2 susilaikė 3. Tai leis teisėsaugai patraukti politiką baudžiamojo atsakomybė dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Latvijoje paryčiais užfiksuoti dronų incidentai yra tiesiog ne Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasiekmė, sako Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip skelbta apie 3:30 ryto, iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keletas bepiločių, iš jų 2 nukrito. Vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Įspūdingą pergalę vakar iškovojęs Kauno Žalgiris ir jos sirgaliai jau ruošiasi rytoj vyksiančioms 4:00 Eurolygos atkrintamųjų serijos prieš Stambulo Fenerbahčę rungtynėms. Jose kauniečius tikėtina vėl palaikys sausakimša arena. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės per kūniją, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
8: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
9: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

Šiandien yra minimas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena ir aš manau, kad tikrai kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui tokia diena tik tai dar kartą primena, kaipgi buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai ir tai yra kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Labai norisi tokią dieną minint linkėjimus perduoti kiekvienam, kuris gerbia tą laisvą žodį, gerbia visą tai, ką mes turime, brangina visą tai, ką mes turime ir iš tikrųjų tebestovi už tą laisvą žodį ir šiandien. Nes šiandien už laisvą žodį mums ir vėl reikia pakovoti. Tai linkėjimai didžiausi kiekvienam ir beje linkėjimus ir sveikinimus galėčiau dar nusiųsti ir visiems varduvininkams. Šiandien labai nudžiugau, kai pamačiau, kad yra Domicelės vardadienis. Turiu vieną nuostabiausių draugių Domicelę, tai tikrai siunčiu jai šiltus sveikinimus. Ir jeigu jūsų mėlėjai tarpė yra Domicelė ar Domicijonas ar Butautas ar Rimutė, Danutė, Stanislovas, sveikinu irgi su vardadieniais, jeigu patys turite bičiulį tokiais vardais, čiupkite telefonus ir siųskite jiems sveikinimus ir linkėjimus pasinaudodami radio centro balsų čilinėje, tai galite labai paprastai padaryti per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na, o mes, kaip visada, jūsų žinutės gausim ir stengsimės, kad jos kiek įmanoma greičiau nuskambėtų radio centro etiketėje.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Magda. Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimas leido Gintauto Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusiam premjerui nori pateikti įtarimus dėl galimai neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nita Grunskinė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina. Kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos suskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbia Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta, iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai. Lietuvoje tokių incidentų šį kart nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo, gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavokta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusias žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilga piršiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą. Pamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar pas

0: paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
1: Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandų susitikimas jau rytoj. Jei Žalgiris išlygins serijos rezultatą, penktoji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo metu Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istoriniams čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtę pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės Le Laguna ekipa. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to strategas pažymėjo ir galių palaikymą. Į Badaloną jau išvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto ir Le Laguna pusfinalis 19 valandą, kitame pusfinalyje vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unika. Ir Atėnų AEK. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis. Naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnos. Diena 12-17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt
0: 12 valandų jau Lietuvoje, pietų metas, tai noriu palinkėti skanaus kiekvienam pietaujančiam ar keliaujančiam pietauti. Žiūriu dabar pro radio centro studijos langą ir pagalvoju, kaip vat yra gamtoj kaip ir gyvenime, ne, po įvairiausių sunkumų, kai viskas atlėksta šiek tiek, tai tada pasidaro taip gerai ir lengva ir kai saulė išlenda laukia po lietaus, tai būna viskas gražu, taip gaivu, tas apšvietimas toksai fainas, ta minkšta šiluma. Aš jau laukiu, kada čia tos darbus visus pabaigsiu ir galėsiu pagaliau keliauti į lauką, pakvėpuoti to grynu oru, gal šiek tiek kažkur pasivaikščioti, bet kol kas esu čia ir tiesiog žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame kviečiu jūs būtinai dalyvauti. Tiesiog reikia gaudyti, kada nuskambės eteryje savaitės atlikėjai grupės Coldplay dainos, registruotis į žaidimą joms skambant, siunčiant žinutes. Numeriu 0666286288 rašant skaičių 3 ir savo vardą. Na ir viskas, ir tuomet jau reikia laukti radio centro skambučio, o sulaukus galima labai garsiai iš laimės šaukti, nes tikrai jau, jeigu sulauksit to skambučio, tai gausite ir žinę, kad jūsų kišenin ėmė ir krito pinigai. Primenu, kad 2 iš eilės pagautos grupės Coldplay dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, o 3 iš eilės visus 500. Neprastai būtų, ne?
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: vietą.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžindami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nors 12 valanda ir čia visiems ką tik palinkėjau skanių pietų, bet dabar noriu pakalbėti šiek tiek apie pusryčius. Pavyzdžiui, ką jūs šiandien valgėte pusryčiams ryte? Aš esu iš tų žmonių, kur gal darbo dieną ne tiek, bet jau savaitgalį, tai man turi būti super turbo mega pusryčiai. Aš daug visko prisigaminu, kad būtų tikrai labai skanu ir kad būtų galima į tą savaitgalį keliauti sočiai pilnu pilvu ir gerai nusiteikus. Ir pavyzdžiui, Benedikto kiaušinis, man atrodo, yra turbūt vienas geidžiamiausių vėlyvųjų pusryčių patiekalas, va būtent tų tokių savaitgalinių pusryčių, kur gali išsimiegot, o tada jūs skaniai pavalgyti. Tačiau dauguma Benedikto kiaušinio galbūt lekia valgyti į kokias kavinukes, nes dar taip nelabai išdrįsta jo išbandyti namuose. Bet aš vis tik siūlau pabandyti. Išvirti tobulus kiaušinius be lūkšto tikrai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti. Svarbiausia žinot keletą gudrybių. Kiaušinį pirmiausia reikia įmušti į puodelę arba stiklinę, na ir tuomet pakankamai giliame puode įkaitinti pasūdytą vandenį iki pat virimo. Kai vanduo užverda, kaitrą reikia sumažinti, įpilti šlakelį acto ir valgomuoju šaukštu, kelis kartus vandenį pamaišyti ratu, kad per vidurį susidarytų toksai sukuriukas. Būtent į tą sukurį reikia įpilti kiaušinius iš puodelio, na ir tada jau leisti jiems suktis ratu. Taip jie įgaus gražią ovalę formą, tarsi šokdami tame puode. Maždaug po 3 minučių virimo jau reikia juos traukti, nusausinti ant popierinio rankšlošio ir patiekti ant skrudintos donelės bei pagardinti kitais mėgstamais priedais. Tikrai nėra sudėtinga, tikrai yra labai skanu ir tikrai jau dabar užsimaniau pati valgyti, pasakodama čia apie tos Benedikto kiaušinis. Reikės pasidaryti savaitgalį, tikrai būtinai. Benedikto kiaušiniai, kokiam sekmadienio vėlyviam pusryčiam, vienas turbūt geriausių dalykų yra.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask iš serink sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris Inbank. Senukai.
5: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET. Pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
12: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Turėjau progą paskambinti mūsų klausytojui Justinui. Ir iš tikrųjų, kas mane labai nudžiugino, ir vakarykštis pokalbis su mūsų klausytojui Albertu ir šiandieniniu su Justinu, tik tai parodė, kad radio centro klausytojai yra tikrų tikriausi džentelmenai. Nes štai tikrai ne vienas sakė, kai gavo žinę, kad laimėjo pinigų, tą laimėjimą išleisiantis kur, ogi nusivesdami savo antrą pusę, kur nors labai skaniai pavalgyt. Skambinu žinoma su žinia, kad ką tik 100 eurų laimėt.
2: O, kaip faina, labai malonu.
1: Džiaugiuosi, kad malonu. Ar jau seniai bandėt laimę šitam žaidime?
2: O, jau nuo praeitos vasaros bandžiau, labai senai jau.
1: Ir visą laiką širai siūsdavo tą žinutės?
2: Tikrai taip.
1: Ha, geras. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko to skambučio sulaukti. O minčių turbūt per visą tą laiką tikrai labai keitėsi, kur išleistumėte laimėtus pinigus.
2: Oi, net nežinau dabar. Su draugė turbūt neįtumėm kažkur.
1: Labai gerai. Man žinokite, taip patinka, kai vyrai taip atsako į mano šitą klausimą. Aišku, aš nežinau, gal aš čia tik tai viską idealizuoju. Gal čia iš tikrųjų yra labai gudrus planas. Laimi 100 eurų, nusivedi savo antrą pusę kur nors skaniai pavalgyti, palepini, o tada sakai mažut, o dabar jau aš savaitgalį su Hebra žvejo atvarau. Kad ir kaip bebūtų, tikrai yra labai smagu, kad tie laimėti pinigai yra gražiai ir gerai išleidžiami. Ir tikiu, kad dar daug bus įvairiausių planų išgirsta, kasgi bus daroma su tais laimėtais pinigais. Svarbiausia juos laimėti, o kad laimėtumėte, žaidime dalyvauti. O dalyvauti labai paprasta. Reikia gaudyti mūsų savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę kviečiam gaudyti grupės Coldplay dainas. Išgirstat jas skambant 2 arba 3 iš eilės eteryje, siunčia žinutės numeriu 06-628-6288. Žinutės įrašydami skaičių 3 ir savo vardą. Ir laukit radio centro skambučio. O sulaukia atsiliepėt ir viskas, pinigai jau jūsų kišenėje. Beje, žinučių galite siūsti kiek tik tai norite. Jos neturi jokios kažkokios specialios kainos. Jos kainuoja tiek, kiek šiaip paprasta žinutė pagal jūsų turimą operatoriaus planą. Tai va, laukime dabar, kol vėl nuskambės Coldplay'ų dainos ir tada pildom kišenės toliau.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Buvusio premjero Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė panaikinus priežasčių, kodėl jis turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Eismas po geležinkelio avarijos šeštadienį vykusios Kauno rajone Jiesioje visiškai atkurtas. LTG praneša, kad keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sastatai bei tranzitiniai traukiniai. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Moki veži – top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
8: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
9: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
8: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Važiuodama į darbą šiandien klausiau, kaip Gustei sekėsi žaidime Duok 5. Šis žaidimas vyksta mūsų ryto laidoje, gero ryto laidoje, kurie visada galite girdėti Danielę ir Simą. Ir klausiau, kaip sekėsi Gustei ir tiesiog automobilyje pati šaukiau tuos atsakymus, nes taip norėjosi, na, jie kažkaip padėtų, atrodė, kad jeigu garsiai sakysiu, tai galbūt ji išgirs ir jai pavyks įveikti visas 5 užduotis. Užduotis buvo labai smagios, labai paprastos, 5 ištraukos iš įvairiausių žinomų dainų. Gustei reikėjo atspėti, kasgi tas dainas atlieka. Paklausykit.
1: Taip, teisingai.
2: Bruno Mars.
0: O.
2: Miglė, Retko, Paukštaitytė, Jessica Shai.
0: Ne. Dar vienas pėkis.
1: Dar liko iš tos kategorijos kažkas. Jo, jo.
0: Ai, netrodo, tiek nedaug trūko, bet aš ir pati žinokit, vis pagalvoju, kad šiaip labai norėčiau pati laimę šitam žaidime išbandyti. Gal reikės tiesiog kažkada anksčiau atvažiuoti į studiją, įlysti čia pas Danielę su Simu ir pasiprašyti, kad leistų man šitą žaidimą pažaisti, o tada žiūrėsime, kaip čia man seksis. Jūs irgi kviečiu savo laimę išbandyti šiame žaidime ir šiaip ryto pradėti kartu su geru ryto laida, nes tai tikrai gali garantuoti gerą jūsų visos dienos nuotaiką. Ir dabar viskas, aš savo laidą baigiu. Atsveikinu su jumis rytojus 10 valandos ryto. Tradiciškai kiekvieną šiltai apkabinu, linkiu labai gražios likusios dienos ir žinoma, laiką leiskite ir toliau kartu su Radio Centru, o mes susigirdim rytoj.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
7: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
9: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
10: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausia žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
11: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusiam premjerui noriu pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina, kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę paryčiais įskrido bent keli bepiločiai. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški, pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota. Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją dėl oro erdvės pažeidimo, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Po incidento Jiesioje geležinkelio eismas šiame ruože jau visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas vyks įprastu grafiku, taip pat betrikdžių važiuos tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nubėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tyriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Prasidėjo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų, nepasiekęs lenkstinio lygio. Mokiniai galės dalyvauti pakartoti patikrinimų sesijoje birželį. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Savivaldybės įmonė Judu primena, kad nuo gegužės pirmosios iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio, Tapelių ir Balčių ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieina eurą. Be to, saugant gamtą ir siekiant išvengti spūsčių, kai kur ribojami automobilių srautai. Poilsiautojai raginami sekti kelio ženklus.

0: ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Pernai vasarą greitosios pagalbos automobilis įstrigo spūstyje prie Žaliųjų ežerų ir nespėjo išgelbėti skenduolio.
1: Orus remia tik Kurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
2: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis. Naktį bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnos. Diena 12-17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Sveikučiai bičiuliai, su jumis jau labinuosi aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas diriguosiu Radio Centro eteriui. Na ir ne tik diriguosiu, žinoma, ir pinigus dalinsiu. Kažkaip taip jau nutiko, kad šiandieninio prasibėgimo metu patekau į liūtį. Buvo gan netikėta ir galbūt sakyčiau neypatingai malonu. Ir to jums nerekomenduoju, tačiau jeigu netikėtai laimėtumėt pinigų, čia būtų jau visai kitas reikalas. O jeigu tų pinigų 100 ar visi 500... Manau, kiekvienas užskaitytų šitą variantą. Na ir visi akylesni, arba ne, reikėtų sakyti ausylesni. Klausytojai praėjusios valandos gale girdėjo porą Coldplay dainų. Tai reiškia, kad turime Eglės dar nebaigtų reikalų ir šios valandos pradžioj jau visai netrukus vienam iš jūsų paskambinsiu ir pabandysiu padovanoti 100 eurų. Sakau pabandysiu, nes šią savaitę porą neatsiliepimų turim, tai galbūt jau užteks, bet niekada negali žinoti. Kartais skambini ir kitoje ragelio pusėje nieko neišgirsti. Tai jeigu esate užsiregistravę į žaidimą, turėkit telefonus arti, įsijunkit garsą ir netrukus vieno iš jūsų telefonas tikrai suskambės.
5: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Jeigu radio centre skamba Coldplay, tai reiškia, kad visai netrukus kažkas laimės pinigų. Tai būtent praėjusios valandos gale sugrojome porą dainų. Metas skambučiui, kurio vertė 100 eurų.
2: Klausau.
1: Labas, Eglė.
2: Sveiki.
1: Kas gero pas jūs šį ketvirtadienį?
2: Viskas gerai.
1: Ai, viskas gerai, bet aš norėčiau, kad būtų dar geriau. Radio centras Vitalijus trukdo su žiniom, kad noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Kaip fainiai.
1: Dabar jau ketvirtadienis ryškesnis.
2: Tikrai taip.
1: Nu, man irgi fainiai. Kur pagavau jūs, ką veikiat?
2: Namuose, dabar namuose kavytę geriu. Nesitikėjau, labai fainiai.
1: Labai gerai. Ką prie kavytės? Nieko, šokolado, nieko?
2: Nu, ne, bet dabar jau reikės atsidaryt kokį saldainiuką.
1: Tai ne tik atsidaryt, galėsit nusipirkt, o šiaip rimtai, Eglė, ką už tą šimtuką planuojat?
2: Nu, gal kažką su vaikais kažkur nueisim, manau.
1: O jūs iš kokio
2: miesto? Pasilepinsit.
1: Pasilepinsit, iš kokio miesto esat?
2: Iš Pasvalio.
1: Ar Pasvaly su vaikais yra kur nueit? Ar reikės važiuoti į Vilnių, pavyzdžiui?
2: Yra ir Pasvaly, yra baseinas.
1: O, fainai. Tai aš nežinau, palinkėt gal gero baseino ir skanių ledų reikia?
2: Gerai, ačiū.
1: Nu, tai skanios kavelės.
2: Ačiū viso.
1: Visa laimingai. Nu, dabar dar noriu pasidalinti ir gerom žiniom iš smspinigai.lt. O to žinios tokios, kad pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemus 200 gražinsi 200, pasiemus 1000 gražinsi 1000, tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

vietą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung riuba?
1: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Bus gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras. Natūraliai skanus.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kadaise radio centre vyko laida Radio centro LT Top 20. Jos metu buvo skelbiama, kurios lietuviškos dainos pelnė daugiausiai klausytojų simpatijų ir balsų. Vaje, ta laida buvo tokia populiari, jog neturėjo savo atskirą nominaciją RC apdovanojimuose. Tad šį kartą kviečiu kartu prisiminti, kurios dainos pelnė aukščiausias pozicijas tą pačią 19 metų savaitę tik prieš 22 metus, 2004-aisiais. Trečioje vietoje šiomis dienomis lietuviškame Instagrame labai populiari funkių daina Šypsi kilo iš 8 vietos. Antroje vietoje per 7 pozicijas aukštyn kilia grupė Amber Life ir jų daina Summerland. Savaitės lyderė, tais 2004-aisiais tapo grupė Next su daina Sidabriniai sparnai.
0: Radio centro

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Vakar vakare Kaunas vėl buvo Europos krepšinio sostinė. Ačiū Žalgiriui už emocijas, už kovą iki paskutinės sekundės, už tai, kad niekada nepasiduodė. Tai ne šiaip pergalė, tai ne šiaip taškai, o tikėjimas ir viltis. Gražios, neįprastai gražios dienos. Donata.
2: RC Balsučių linija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausių metų. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslo ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Atsilaikyti prieš vienus iš lyderių pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje siekia pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Ketvirto turo rungtynė su Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pradeda šiuo metu. Tie kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos. Radio Centras. Skamba
1: gerai. Radio Centras. Mokslas. Šiandien.
2: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksia ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2, kam mokėti daugiau?
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
14: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Jo, kartais nutinka toks jausmas, kai tu žinai daug pop atlikėjų, tačiau vardindamas niekaip nepataikai to, ko reikia.
1: Biplan,
2: Taip, teisingai.
1: Bruno Mars.
3: O.
1: Miglė, Retko, Paukštaitytė, Jessica Shy.
2: Ne.
3: Dar vienas spėkit.
2: Dar liko iš tos kategorijos kažkas.
0: Štai taip, šį rytą vyko žaidimas Duok 5, Gustės pasirodymas puikus, tačiau ne iki galo ir šiek tiek pritrūko norint laimėti 50 eurų. Kiekvieną rytą nuo 6:30 geras rytas, ten daugybė įvairių žaidimų, tarp jų žinoma šis muzikinis Duok 5, tad galite ir patys paklausyti, jeigu labai norite, galite ir sudalyvauti, tiesiog įsijunkit rytais gerą rytą ir smagiai prabuskit.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaidą. Moki Veži.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsų.
4: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau Birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
10: Renginio radijas Rock FM.
11: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

elektrika. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas šiandien prieš piet panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, jei įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Pasak teisėsaugos neteisėtai turtėta 2010-2024 metais. Neaiškios kilmės pajamomis esą buvo įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas pasakariškė. Įskrido į Latviją, o po to išskrido. Be piločių kelmė nežinoma. Per parą degalai Lietuvoje kiek atpigo. Dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1 procentų pigiau nei vakar. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atseina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo. Vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Po incidento Jiesioje geležinkelių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas jau vyksta įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuoja tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų, teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 10% jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Dabar Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Alytuje 11, o Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 3.

0: 13-18 laipsnių.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Šiame žaidime praėjusią valandą skambinau vienai iš klausytojų, Eglei, ir padovanojau 100 eurų. Tiesiog dama gurkšnojo kavytę ir visiškai nesitikėjo sulaukti skambučio ir net nebejoju, kad labai nudžiugo. Ką gali žinoti? Galbūt šios valandos metu nudžiugsite ir jūs. Tai likit įsijungę, klausykit, laukit kol play dainų, užsiregistruokit į žaidimą, o kai paskambinsiu, pildykit kišenės grynaisiais.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesiu prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo, Etrija Heroin.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Lidl.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai su to. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidė Žalgiris ir laimėjo, šiandien žaidžia Rytas ir vėl visi tikimės pergalės, o jei laimės, tai žinoma visi labai džiaugsimės.
2: Yes, fantastika, fantastika.
1: Galbūt taip džiaugsis Povilas, kai laimės Rytas, tačiau jeigu konkrečiau, tai Povilas džiaugiasi sužinojęs, kad laimėjo pinigų. O džiaugtis, žinoma, galite ir jūs. Tai niekur nepabėkit, likit draugė su Radio Centru, laukite šios savaitės grupės Coldplay dainų. Skambant joms, registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3 savo vardą, tada jau laukite mūsų skambučio, o kai paskambinsim ir jūs atsiliepsit, kišenė tikrai papilnės 100 ar 500, čia jau priklauso 2 ar 3 iš eilės Coldplay dainas sugrosim.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino, tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito, vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus, neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus teigimu šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link, ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tiek kol kas ir samio žinios, 15. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
6: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien ryte grukšnodamas rytinę kavytę įsijungiau gerą rytą ir nugirdau, kaip vyksta žaidimas ryto dešimtukas. Sigito pasirodymas buvo toks, na sakyčiau, sausau. Bent jau man, sėdint ant sofos, atrodė viskas gerokai paprasčiau.
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Dumplainis.
1: Vaisius.
2: Duonvaisis.
3: Sporto šaka.
2: Dūmimas.
1: Užsienio aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau.
3: Labai gera sporto šaka šiaip jau.
1: Labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki dešimto sakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dūmimas, taip?
2: Taip.
3: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
1: Sako, dumkis čia.
0: Išradingas įgytas tikrai. Po rytinės kavos, beje, buvau išdūmęs palakstyt. Na, bet kalbant apie sporto šakas ir dartai, ir dažasvidis, ir manau, gal dar būtų galima kažko prisigalvot. Prisigalvojo turbūt ir jūs, tačiau sėdėdami savo automobilio ketyje ar ofise. O kaip sektųsi dalyvauti patiems, čia galima sužinoti tik gero ryto laidoje. Jeigu išdrysit, įsijunkit gerą rytą ir patys sudalyvaukit.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Lietuvoje 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Ukrainai pasiūlius paliaubas nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą rusai jų nesilaiko, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, į šalį paleista dronų raketų vyksta apšaudymai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. O per pastarąsias maždaug 12 valandų Maskvos prieigose numušta per 30 ukrainietiškų dronų. Išsamesnės informacijos rusai nepateikia. Taip pat šį rytą Ukrainos pajėgos bepiločiais atakavo Rusijos Permės miestą. Jame buvo girdimas sprogimų. Vietos valdžia praneša apie ataką prieš neįvardijamą gamyklą. Vienas dronas trenkėsi į daugiabučio stogą. Maskvai aiškinant, kad Ukrainai pažeidus jos paskelbtas vienašalės paliaubas smūgio sulauks Kijevas ir dėl to neva užsienio organizacijos turėtų jau dabar palikti sostinės centrą, Europos Sąjunga pareiškė, neketinantį išvykti iš Kijevo ir rusų retoriką vadina eskalavimo taktika. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasakariškių, įskrido į Latviją, o po to įskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Visi hantaviruso simptomus jautę žmonės jau paliko kruizinį laivą. Dabar jis Atlanto vandenyne juda į Žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių, kurį laiką bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Laivas tarptautinio dėmesio sulaukė po to, kai įtariama 3 keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, pora iš Nyderlandų ir vokietė moterės. Dar 5 asmenys gydomi, stebimi arba turi simptomų. Iki Michelin gido įvertinimų liko mėnuo, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai, vyks Vilniuje birželio 5-ąją. Praėjusiais metais po vieną Michelin žvaigždę išlaikė 4 restoranai – Demo, Džiaugsmas, Pas mus ir 1918. O į Michelin gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, tokie įvertinimai kaip Michelin ne tik didina šalies žinomumą, bet ir prisideda prie turizmo augimo.
0: Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje rodo plus 15. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Geros žinios visiems žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt dalyviams. Tokia Coldplay-iška diena šiandieną pasitaikė. Jau trečią kartą sugrojame Coldplay dainas. Dar 2 nuskambėjo praėjusios valandos gale. Nu tai ruoškitės pakelt ragelį, nes netrukus vienam iš jūsų tikrai paskambės.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandieną pinigų dalybos tarytum pašėlusios mūsų žaidime. Dar vienas skambutis ir dar viena galimybė laimėti 100 eurų. Ir šį kartą ši galimybė yra suteikiama Tautvidui. Belieka tikėtis, kad jis atslieps. Tautvidai.
2: Taip.
1: Turit minutėlę?
2: Na, kaip ir.
1: Kaip ir, čia vieną reikaliuką norėčiau aptart. Kur jūs esat? Labai triukšmas didelis.
2: Darbe.
1: Ką dirbat? Supratau, toks triukšmas, toks chaosas, kad panašu, kad mes nesusikalbėsim. Tačiau reikalas tas, Tautvidai, kad aš norėčiau jums 100 eurų į kišenę, įdėti. Labai džiaugiuosi, kad nesitikėjau, prie darbo, prie staklių kažkur paskambinau, šimtinę įdedu į kišenę. Kaip jaučiatės?
2: Labai puikiai. Žinokit, iš pradžių pagalvokit
1: išdytę. Ai, sakot, planus nori pasiūlyti. Na čia planas kitas, žinokit, 100 eurų nugalą į jūsų kišenę. Ar jūs galit savo planu pasidalinti, kur dėsit pinigus?
2: Manau, prisidėsiu prie valdės pirkimo.
1: Nu tai ir gerai, tai ir prisidėkit tada savo su gera nuotaika, galit prie darbų grįžt, gerai?
2: Ja, ačiū labai.
1: Velnė, tu ten susikalbėsi, žmogus, tokiam triukšme, tokiuose darbuose. Na, bet kokiu atveju faktas yra faktas. Tautvidas savo kišenę tikrai papildė 100 eurų. Na, o tęsiant pinigų temą. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ar jokių mokesčių. Pasiėmus 200, gražinsite porą šimtų, jeigu reikia 1000, pasiskolinus 1000, irgi gražinsit lygiai 1000, a ne euro daugiau. Nes nėra jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
4: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Moki veži – top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Trečios valandos Top 3.
2: Prieš 16 metų Shakira išleido didžiausią savo karjeroje hitą, kurią iki pačių dienų dainuoja visi. Pasaulio futbolo čempionato himną Waka Waka. 2010-aisiais pasirodžiusi daina tapo viena perkamiausių dainų interneto istorijoje, o Shakirai pelnė nepamatuojamą šlovę. Prisiminkim Waka Waka ir kitus Shakiros hitus. Gerą klausimą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis kratą atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolimesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs. Geležinkelio avarija, kai šeštadienį Kauno rajone Jiesioje nubėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, teigia infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, klaida lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Tiek kol kas išsamios žinios, 16. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: paprika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Kaip žinia, šiandieną yra minima slaptažodžių diena. Tai tokia diena, kuri, sakyčiau, primena, kad slaptažodis 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, nėra pats geriausias, tai tiesiog kvietimas įsilaužėliams užeiti net nenusiavus batų. Jeigu toks slaptažodis, galima galbūt iš vis jo nedėt. Tiesa, specialistai sako, kad saugus slaptažodis turėtų būti ilgas, sudėtingas ir netoks, kurį užsirašot ant lapelio ir pasislepėt kur nors stalčių ar pasikišat po klaviatūrą. Nors būkim atviri, turbūt šiandieną dar yra žmonių, kurie deda tą slaptažodį 1, 2, 3, 4, 5, 6 arba savo, nežinau, gimimo dieną, savo vardą. Susigalvokit kažką mandresnio, bet neužmirškit. O jeigu pažįstat kokį užmarštuolį, galite jam perduoti linkėjimus. Ir tai galite padaryti pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Primenu, kad WhatsApp'u arba Viber'u įrašykit palinkėjimus, na, nebūtinai slaptažodžių užmiršėjams. Galite ir kaimynams, ir draugams, ir bičiuliams. Yra, kas šiandien švenčia gimtadienį, galbūt išsilaikė teises, kažkam gal pakėlė atlyginimą. Žodžiu, progų sveikinti tikrai yra, tai pasinaudokit balsučių liniją 0666286288. Tiesa, žinutės reikėtų įrašyti balsu, o ne trumpąją žinutę. Na ir ties čia jau norėčiau su jumis atsisveikinti. Linkiu visiems gražaus ir šaunaus šio ketvirtadienio. Žinoma, Vilniaus rytui linkiu pergalės, kolegijai Simonai gero darbo, o su jumis susigirdėsim kaip visuomet jau rytoj po 13 valandos žinių, tad iki greit.

0: Lietuva. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Lietuvai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima, tai ko reikia.
11: Ar tu būsi su mani?
12: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir kabinete atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats. Sako, kad kratos inicijuotos po to, kai buvo netvykti į policijos apklausą susijusią su kelerių metų senumo Vilniaus sprendimu siaurinti gatves. Bužinskas sako, kad į tokią apklausą net nebuvo gavę šaukimo, todėl teigia nesuprantantis, kodėl vietoje prašymo atvykti į apklausą buvo surengta krata. Teisėsauga kol kas nepatvirtina, kad pareigūnai lankėsi pas Bužinską namuose ir darbovietėje. Pats jis šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti sostinės ryto rungtynių. Aiškėja daugiau detalių, kodėl praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos. Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesoje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus, sako Lietuvos geležinkelių atstovai. Vis dėlto tyrimai tęsiami, konkrečios avarijų priežastys dar nėra žinomos. Šiandien paskelbta, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentuose. Vietos ir traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per parą degalai kiek atpigo, dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1% pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Radviliškio ligoninės gydytojai Zitai Rimkevičiūtei uždrausta medikė dirbti 3 metus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad moteris savo ir kitų vardais neteisėtai išrašė 114 receptų psichotropiniams vaistams įsigyti. Dar paskirta 15 tūkstančių eurų dydžio bauda. Remiantis byla, rašydama receptus, Rimkevičiūtė naudojosi neegzistuojančių asmenų ir savo pacientų duomenimis. Teisinosi, kad receptus rašė pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo, jog jų sveikatos kortelėse būtų įrašyta diagnozė. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai išlieka ramūs. Prarasti darbą jaudinasi mažuma. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardijamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtę pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą finalo ketvirtę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusią trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Živėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra. Jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to, strategas pažymėjo sirgalių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto ir La Laguna pusfinalis prasidės 19 valandą. Kitame pusfinalyje kiek vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unikaha ir Atėnų AEK. O Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčio ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas numatytas rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauna nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris rytoj išlygins serijos rezultatą, 5-oji dvikova kita savaitę vėl persikels į Stambulą. Dabar temperatūra Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 9, Alytuje 10, Klaipėdoje 11.

0: 14 laipsnių, termometrai Vilniuje rodo 17. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Visi iš tikrųjų laukia, man atrodo, to lietaus, ypatingai bet kas, kas turi kokį nors daržą, o jeigu ūkį, tai ir iš vis maldauja, turbūt, kad pagaliau nulytų. Labas klausytojai, yra kelios minutės po ketvirtos, su jumis kaip visuomet tokiu metu sveikinuosi aš Simona, mes ir toliau žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, šiandien jau 300 eurų pas jūs iškeliavo, bet tai dar nepabaiga, kaip visuomet žaidžiame iki pat 6 valandos.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

replika. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Perkūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirti.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Dažnai šitoje rubrikoje kalbame apie meną, apie aukcionus, šiandien bus ne išimtis, nes meno kolekcionierių rinkoje laukiama sujudimo. Birželį aukcione bus parduota įspūdinga moderniojo meno kolekcija, priklausanti milijardieriui, buvusiam vieno britų futbolo klubo savininkui. Kolekcijoje Gustavo Klimto, Matiso, Modiljanio, Beikono ir Froido paveikslai. Aukcionų namų ekspertai skaičiuoja, kad milijardieriui priklausanti kolekcija bus parduota už maždaug 180 milijonų eurų. Nors negali niekada žinoti, kartais pardavimų kainos gerokai viršyje lūkesčius. Kalbama, kad tai bus vertingiausia, kada nors Londone pasiūlyta kolekcija, nors kai kurie darbai ir buvo skolinami įvairiems pasaulio muziejams, dauguma žymių autorių paveikslų viešumoje nebuvo matyti dešimtmečius. Tikrai įspūdingas vaizdinys, žinokit, netgi yra smagu žiūrėti gyvas transliacijas aukcionų, kaip ten viskas vyksta, kaip žmonės mėgina įsigyti tą paveikslą ir kaip jie iš tikrųjų gražiai ir įspūdingai atrodo.

0: patiko.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
12: Nes žemos kainos užveda mane.
13: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Ačiū savaitgalis maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė well done 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Krikštė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau minėjau, kad pas mus savaitės kai kurios būna einasi kaip per sviestą, o kitom savaitėm tai būna, kad jeigu vieną kartą mum nepakelia ragelio, tai būtinai jau bus ir antras. Ir aš taip su nerimu šiandien atėjau, pasižiūrėjau, ar šiandien nebuvo dar viena diena, kai mums neatsiliepėt, bet ne, šiandien 3 kartus. Jūs nudžiuginom, Justinas, Eglė ir Tautvidas. Kiekvienas savo į kišenę pasidėjo po 100 eurų. Pavyzdžiui, Justinas išleis savuosius štai taip.
2: Ką tik 100 eurų laimėt?
3: O, kaip faina, labai malonu.
2: Kur išleistumėte laimėtus pinigus?
3: Oi, net nežinau dabar. Su drauge turbūt neįtumėm kažkur.
1: Tikrai puikus būdas išleisti šimtinę, kažkur smagiai pabūti, pavalgyti kartu su savo mylimu žmogumi. Jeigu jūs turit kokiu nors kitų planų savo 100 ar 500, kurią planuojat laimėti, viskas gerai. Iš karto taip pagalvokit, kur leistumėt pinigus, jeigu siunčiat mums žinutės, nes visuomet paklausėme šito klausimo. O šią savaitę jums tos pinigus vis dar gali atnešti grupę Coldplay. Jeigu nuskamba 2 iš eilės jų dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Taisyklės išlieka tos pačios, jas beje galite pasitikrinti, pasiskaityti rc.lt. Na, o mes kaip ir kiekvieną darbo dieną dar žaidžiame iki pat 6 valandos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui, Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausių metų. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslo ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Apmaudo ketvirtą pralaimėjimą iš eilės pasaulio ledo ritulio pirmo A diviziono čempionate Lenkijoje patyrė pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Rungtynėse su vienais iš favoritų Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pirmi pelnė įvartį, bet galiausiai pralaimėjo baudinių serijoje 1-2. Tie kol kas ir samio žinios 17. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: laidą. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: su tokiais orais, kokiais prasidėjo šitą savaitę, jau neįmanoma nemąstyti apie vasarą. Vaikų vasaros atostogos jau tikrai čia pat, suplanuotos stovyklos, išvykos, poilsis prie ežero, bet ar tikrai viską suplanavote? Yra visiems puikiai pažįstamas posakis, roges ruošk vasarą. Jis galioja daugeliui dalykų, todėl baigiantis mokslo metams verta jau dabar pradėti ruoštis rugsėjui. Filman salono vadovė Greta Žilinskytė atsakys, kodėl vaikų regą geriau tikrinti ne rudenį, kai esame paskendę pasiruošimo mokyklai rūpesčiuose, o būtent dabar, baigiantis mokslo metams. Tai sakykit, Greta, kodėl verta vaikų regą tikrinti būtent mokslo metų pabaigoje?
1: Šiuo metu vaiko akis jau būna gerokai pavargusios nuo ilgalaikio darbo. Tiek skaitant, tiek žiūrint, tiek ranus, jei patikrinsim regą dabar, matysime realią situaciją. Ar vaikų akis atlaikė krūvį, ar jau reikia pagalbos. Kita priežastis – vasarą dauguma oftalmologų atostogauja, o rugsėjį dar blogiau turim didžiulės eilės. Ir vaikas jau pradėjęs lankyti mokyklą, sakykime, jeigu pakliūsim rudenį, jau gali turėti sunkumų su mokymusi. Tai dėl to yra tinkamas metas dabar tikrintis. Na ir trečia, jeigu visgi prireiks pirmųjų akinių, ar dėl pasikeitusios refrakcijos bus reikalingi nauji, iki rudens turėsime laiko pasiruošti be streso, išsirinkti rėmelius, ir juos pasigaminti reikiamus lėšius.
0: Labai teisingai, nebūčiau pati pagalvojęs iš tikrųjų. Ar dažnai nutinka, kad tėvai sužino apie vaiko regos problemas tik po to, kai vaikas pradeda prastai mokytis ar keičiasi jo elgesys?
1: Žinokit, tikrai labai dažnai. Vaikai tampa irzlesni, sunkiau susikaupę ir to galime iškart nepastebėti, galim kitiem dalykam nurašyti, kaip mes sakom. Ir vienas iš pavyzdžių tai yra pradinukas, kurio pažymiai pradėjo smarkiai blogėti, keistis į blogąją pusę, o pasitikrinus akis paaiškėjo tai, kad jisai tiesiog nematė lentos, nematė, kas tenai yra parašyta. Tai vos gavus naujus akinius, pakeitus reikiamą receptūrą, pagaminus gerus akinukus, vaiko rezultatai ir nuotaika pasikeitė tiesiog 100%.
0: Geras. Tokia įkvepianti istorija, o jei vaikas nesiskundžia, tai jau tada viskas ir gerai.
1: Tai žinokit, ne. Tai irgi toks labai klaidingas įsitikinimas, nes vaikas nesiskundžia ne iš to gudrumo ar nenoro, kad jis nemato, bet tiesiog jis įsivaizduoja, kad taip kaip mato, yra gerai. Todėl reguliari ta regos patikra iš tikrųjų yra būtina net ir tiems vaikams, kurie atrodytų mato gerai. Nes regos sutrikimai kartais vystosi pamažu, tokie nutylėti palieka, todėl be profilaktinės patikros jų tiesiog negalime pamatyti. Tai nereiškia, kad kiekvieno vizito metu, sakykim, reikės akinukų ar ten dar kažkas, bet pasitikrinant ir žinant situaciją, tikrinantis kas pusę metų, kas metus jau kaip gydytojas rekomenduoja, visada turim didesnį pliusą ir galim nuspėti, nustatyti, ar mato vaikas ar nemato.
0: Na taip, ir tai turbūt galioja ypatingai jaunesniem vaikam, kurie gal negeba taip gerai iškomunikuoti problemų. O ko palinkėtumėte klausytojams artėjančios vasaros progą?
1: Tai galbūt aš taip ir senamadiškai palinkėsiu, bet noriu palinkėti kuo labiau pasimėgauti šiuo etapu, daugiau laiko pabūti lauke, judėti ir tiesiog leisti akims pailsėti nuo ekranų. Nes tyrimai rodo, kad vaikai vis mažiau būna griname ore, nors jis yra labai svarbus ne tik fizinį sveikatai, bet ir akių geroviai. Tai galbūt palinkėsiu tikrai gražios vasaros, gero oro ir kuo daugiau išdaigų ir nuotykių laukia.
0: Man atrodo, kad šitas jūsų palinkėjimas tinka ir suaugusiems.
1: Tikrai taip.
0: Ačiū dar kartelį už visus atsakymus ir tokius gražius linkėjimus.
1: Prašom, visą.
0: Tikrai nuostabus palinkėjimas galioja ir suaugusiem. Na, o Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytojo oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239, bei Kaune Vytauto prospektas 13 ir pasirūpinkite savo vaikų regą be streso. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti...
14: Renginio radijas Rock FM.
15: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats, sako, kad kratos susijusios su sostinės sprendimu siaurinti gatves, o inicijuotos jos po to, kai Bužinskas netvyko į apklausą, nors į ją net nebuvo pašauktas. Žiniasklaida skelbia, kad teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti šį vakarą vyksiančių sostinės ryto rungtynių. Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikė 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga du kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Oficialioji Ryga sako, kad kol kas dar anksti pasakyti, kas į Latviją paleido 3 dronus. 2 nukrito, 1 įskridęs, išskrido. Taip pat aiškinamasi, kodėl nesuveikė gyventojų perspėjimo sistema. Žmonės informuoti tik po to, kai 1 iš dronų pataikė į naftos bazę Rėzeknėje. Tiesa, didelės žalos nepadarė. Latvijos valdžia neatmeta pakartotinių incidentų galimybės, rusams tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba iki vasaros atnaujins 1/5 automobilių parko. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniuje ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, Panevėžiui 5. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių parkas atnaujinamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sutarties vertė viršyje 8 100 000 eurų.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Dabar Kaune ir Šiauliuose termometrai rodo apie 8, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 su pliusu. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos. Vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, žinote, ką tai reiškia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai .lt. Pas mane laidoje Coldplay dar neapsilankė, jie turi dar visą valandą iki pat 6 valandos, bet jeigu netyčia šiandien taip nenutiktų, tai žinokit, kad žaidimas į eterį sugrįž kaip visada rytoj nuo 10.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: radiocentro laiko mašina.
1: Kadaise radio centre vyko laida Radio Centro LT Top 20. Jos metu buvo skelbiama, kurios lietuviškos dainos pelnė daugiausiai klausytojų simpatijų ir balsų. Vaje, ta laida buvo tokia populiari, jog neturėjo savo atskirą nominaciją RC apdovanojimuose. Tad šį kartą kviečiu kartu prisiminti, kurios dainos pelnė aukščiausias pozicijas tą pačią 19 metų savaitę tik prieš 22 metus, 2004-aisiais. Trečioje vietoje šiomis dienomis lietuviškame Instagrame labai populiari funky daina Šypsa kilo iš 8 vietos. Antroje vietoje per 7 pozicijas aukštyn kilia grupė Amber Life ir jų daina Summerland. Savaitės lyderė, tai 2004-aisiais tapo grupė Next su daina Sidabrė.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
4: Vienu rūpešiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien jau minėjau, kad 300 pas jūs iškeliavo, 500 šiandien niek savo iki šiandien nepasidėjo, bet vakar man pasisekė, nes aš bendravau su Irma ir būtent tiek jai ir padovanojau. Jums keliauja 500 eurų!
2: Valio, geras.
1: Aš suprantu, kad senokai jau žaidžiat.
2: Nuo vasaros, kai tik prasidėjo, vis darbę klausau ir vat, pagaunu tas dainas ir siunčiu žinutę.
1: Ar žaidžiat viena? Nes dažnai, kai jeigu kolektyvas, tai žaidžia daugiau negu vienas žmogus.
2: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
1: Eikit savo, geras, dabar galėsit visiems į nosį kišti tą savo laimėjimą. Didžiausi linkėjimai Irmos kolegoms. Tikiuosi, kad jūs pradėjote irgi žaisti mūsų žaidime po to, kai Irma tapo gyvų įrodymų, kad pas mus tikrai visų pirma įmanoma laimėti ir antra, kad laimi tik tie, kas dalyvauja, kas tą žinutę paima ir išsiunčia. Šią savaitę žinutę reikia siūsti, kai grojo Coldplay dainos. Priminsiu, mūsų numeris yra 0666286288. Jeigu netyčia dabar nusprendėte prisijungti prie mūsų žaidimo, išsisaugokite šitą numerį ir kai skambės tos Coldplay dainos, siūskite SMS su skaičiumi 3 savo vardu ir tuomet jau laikykit telefoną prie savęs, nes jūsų darbas yra vienas. Atsiliepti ir tuomet pinigai jūsų.
3: Radio centro tu klausai kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškėja traukinių avarijų vykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Romsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė, jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslės aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Policija ieško Kaune su 4 metų dukra pirmadienį iš namų išėjusios ir negrįžusios 27-erių šviesiaplaukės moters. Pareigūnų turimais duomenimis paskutinė žinoma jos ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse Tarptautinis olimpinis komitetas šiandien atšaukė. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Prieš 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą olimpinėse žaidynėse kaip neutralus galėjo dalyvauti tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tie kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Dabar mano nauja mėgstamiausia pramoga atėjus į darbą pasiklausyti ryto laidos įrašų. Jie turi du puikius žaidimus, ryto dešimtukas ir duok penkis. Tai šiandien ryto dešimtuke Sigitas tikrai prajuokino Simą taip, kad jis negalėjo susivaldyti.
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Dumplainis.
1: Vaisius.
2: Duonvaisis.
3: Sporto šaka.
2: Dumimas.
1: Užsienio aktorė. Užsienio aktorė. Aš labai atsiprašau.
3: Labai gera sporto šaka šiaip
1: Sigita,
3: jau.
1: Labai atsiprašau, bet aš supratau, kad mes iki 10 atsakymo nekeliausim, tai leidau savo, na, šyptelti. Dumimas, taip?
2: Taip.
3: Galėtų tikrai oficialiai būti priskirta jau.
1: Sako, dumkis čia.
0: Ir jeigu jums atrodo, kad būtumėt atsakę į viską daug greičiau ir daug geriau, tai žinokit, taip atrodo būtent klausant iš šalies. O kai jau dalyvaujat patys, ten įvairiai nutinka, bet įsijunkit radio centrą ir jūs ryte pusę 8 užsiregistruokit, jeigu norit, ir be 15:08 galėsite arba pasiklausyti dar kartelį, pasilinksminti, arba galbūt jūs būsite būtent tas, kuris įveiks 10 klausimų per 30 sekundžių ir savo kišenę pasidės 100.

0: Kartą. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

sakoma, kad nemokamas sūris, tik pelėkautuose. Bet tai yra visiška nesąmonė, nes tikrai yra daug gerų ir nemokamų dalykų. Vienas iš jų – tai mūsų balsučių linija. Jeigu turite ką pasveikinti su proga, be progos galite ją pasinaudoti. Per Viberį arba WhatsApp atsiųskite savo balsų įrašytą žinutę ir ji visai netrukus nuskambės per radio centrą. Tikrai bus malonu ir jums tai daryti, ir tam, ką sveikinsite ar kam linkėjimus siūsite. Taip pat nepamirškite, kad patogiai balsutę atsiųsti galite ir programėlėje radijas.lt. Na, o viena iš progų gali būti vardadienis. Šiandien jį švenčia Domicėlė, Domicijonas, Būtautas, Rimutė, Danutė ir Stanislavas. Tikrai bent vieną iš tokių pažįstate, galite jam arba jai nusiųsti linkėjimų. Na, o kitas nemokamas dalykas turbūt yra dar geresnis. Įsivaizduokite, turite visiškai nemokamą banko sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai. Ne taip, kaip dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą labai gražią debeto kortelę, ją laisvai naudojatės, mokate parduotuvėje, atliekate nemokamus pavedimus visą parą, nemokamai išsigryninate net iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir, svarbiausia, už joje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate 2% kintamų metinių palūkanų. Skamba kaip fantastika, bet tai yra visiškai tikra. Įsitikinkite, atsidarykite nemokamą sąskaitą banke Big Bank jau dabar ir dar gaukite nemokamą debeto kortelę. Daugiau informacijos bigbank.lt.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
11: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
12: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kärcher prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
13: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: pareikšti. Pats Bušinskas šiuo metu atostogauja. Teisėsauga teigia, išsamesnės informacijos kol kas neteiksinti, kad nebūtų pakenkta vykdomam tyrimui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudymų, nepaisant Kijevo inicijuotų paliaubų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai pasiūlius tylą nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą Rusai to nepaiso. Pasak šalies vadovo, į Ukrainą paleista dronų raketų vyksta apšaudymai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Pasak ekspertų, Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. Tyrimas rodo, kad dauguma ES piliečių nebemano, kad Jungtinės valstijos yra patikimos partnerės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: 27 bendrijos narėse apklausus daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių paaiškėjo, kad Donaldo Trumpo prezidentavimas paliko gilų pėdsaką. Tyrimo duomenimis 58% apklaustų ES piliečių mano, kad Jungtinės valstijos nėra patikimos partnerės. Vokietijoje šis rodiklis dar didesnis – 73%. Pabrėžtina, kad 2024 metų rugsėjį Jungtinės valstijas svarbiausiomis ES partnerėmis laikė daugiau nei pusę apklaustųjų, dabar šis rodiklis yra sumažėjęs iki 31%, o beveik 3/4 respondentų laikosi nuomonės, kad po dešimtmečius trukusių glaudžių ryšių su Jungtinėmis valstijomis Europa turėtų eiti savo keliu.
0: Ir apie sportą. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardyjamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvertę pasirodysintys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą, finalo ketvertę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusi trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to, strategas pažymėjo ir galių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto įstruolių. Ryto La Lagunos pusfinalis prasidės po valandos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies vietose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau žinote, ką tai reiškia, kad jau vakaras galima atsipūsti, pailsėti ir kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt šiandien jau baigtas. Šiandien pas jūs iškeliavo 300 eurų. Pasižiūrėsim toj pat, kaipgi jums šią savaitę sekasi žaidime, rytoj turėsime paskutinę Coldplay dieną. Na, o paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną šį kartą iš legendinės grupės Maroon 5, o pabaigai kaip visuomet turėsiu jums smagią, net absurdišką istoriją.

0: pasižiūrėkime, kaipgi šią savaitę jums sekasi mūsų žaidime. Taip pas jūs turėjo nukeliauti jau 1900 eurų, bet šią savaitę net du kartus mums neatsiliepė. Pirmadienį viskas prasidėjo su pirmąja Larisa, kuri nepakėlė ragelio, o paskui dar ir Šarūnė dar kartelį neatsiliepė, tai 1700 ta proga nukeliavo šią savaitę pas jūs. Vakar aš bendravau su Irma, jai pasisekė laimėti 500, jis sakė, kad už tos pinigus tiesiog paprasčiausiai apsimokės mokesčius ir dar minėjo, kad radio centro klausosi darbe ir labai keistai. Visas jos kolektyvas buvo labai labai skeptiškas, niekas daugiau nežaidė, o štai prieš tai 500 laimėjusi Margarita yra visai kita istorija. Ką tik laimėjote 500 eurų?
1: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės keturios žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būti, kad nei viena nelaimim.
0: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
1: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
0: Kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
1: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kuri nors laimėsim kartu, tai va.
0: Irmos kolektyvas bent jau pietus praleido, galėjo sau pasimėgauti jos laimėjimu, jeigu nebūtų tokie skeptiški ir ją palaikytų. Na, bet vienai par kitaip siunčiu visiems žaidžiantiems ir nežaidžiantiems linkėjimus. Galbūt šitą istoriją jūs paskatins dar visgi pamėginti. Pas mus žaidime viskas paprasta. Nelaimi tie, kas nedalyvauja, kas žinučių nesiunčia. Rytoj nuo 10 pradėsime iš naujo. Priminsiu, šią savaitę dar rytoj paskutinę dieną pinigus jums

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 000 €.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažo.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Grupė Maroon 5 išgarsėjo pop roko skambesio prieš gerus 10 metų stilių kardinaliai pakeitė į pop funk. Naujausia jų daina Heroin skamba būtent taip. Įsimenančiai turi ryškų bosinės gitaros motyvą ir skamba kaip vasara. Gero klausimo Etrija Heroin.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sutartį dėl beveik 6 milijardų 400 milijonų eurų Europos saugumo veiksmų priemonės ilgalaikių paskolų gynybai poryt Vilniuje pasirašys Lietuva. Finansavimas bus skirtas sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakuavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie sieks po pusvalandžio prasidėsiančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šio mačo kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikaha ir Atėnų AEK. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

kol kas dirbtinis intelektas ir robotai dažnai sugeneruoja visokias nesąmoningas istorijas, štai viena iš jų. Būna skrydžiai atidedami dėl gedimų ar triukšmingų keleivių, tačiau šį kartą vienas skrydis tarp JAV valstijų buvo atidėtas daugiau nei valandai dėl neįprasto keleivio ir tai buvo robotas. Metro ir 20 cm ūgio ir 31 kg sveriantis robotas vardu Bebop įlipo į lėktuvą turėdamas biletą, tačiau sėdėdamas prie praėjimo jis pažeidė oro linijų politiką dėl didelių rankinio bagažo vienetų. Bebopas buvo perkeltas į vietą prie lango, tačiau oro linijų darbuotojai netrukus pastebėjo ir kitą problemą. Paaiškėjo, kad Bebopo ličio baterija yra didesnė nei leidžiama pagal oro linijų politiką, todėl lėktuvas galėjo pakilti tik tuomet, kai baterija buvo išimta. Viso šie nesklandumai truko valandą ir dvi minutės. Įdomu, ar roboto bendrakeleiviai labiau pyko ar labiau smalsavo, kaipgi jiems seksis skristi šalia roboto. Oi, tokias nesamonėlės, įsivaizduokit, skubat kur nors, arba esat pavargęs, arba koks vaikas dar verkia lėktuve ir visą valandą kažkas ten krapštosi prieš tos nesąmonės, kur galima buvo pagalvoti ir iš anksto, kad baterija bus per didelė. Aš tai būčiau pikta turbūt, arba būčiau nukreipus savo mintis kur nors kitur. Štai taip, šiandien užbaigsime laidą. Jeigu jums kokia absurdiška istorija nutiko, galite drąsiai ją dalinti su mumis, arba atsiusdami balsutę per Viberį, arba WhatsAppą, arba brūkštelėkite rc.lt. Ten yra toks laiškelio formos mygtukas. Tik rytoj aš jau patikrinsiu visus jūsų laiškučius, nes šiandien su jumis atsisveikinu. Rytoj jau penktadienis, taip pat ir savaitgalis, o mes rytoj susigirdėsime kaip visuomet. Kelios minutės po ketvirtos. Iki. Ir nepaminėjau, kad noriu jūs palikti su labai nuotaikinga daina. Labai nuotaikinga ir atlikėja Zara Larson, jos hitas Lush Life. Dabar tai jau tikrai susigirdėsim rytoj. Ate.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

reikia policijos? Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Teisėsauga sako, kad jį norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoje. Valdininkui buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisę.

0: 27-28 metus 8 ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratės Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais, verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
1: Šalyje įvykus 2 traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per 10 metus reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga 2 kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šiuo avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Trumpai apie sportą. Vilniaus Rytas ir Tenerifės La Laguna pradeda čempionų lygos pusfinalio rungtynes Badalonoje. Vilniečiai šio turnyro finalo ketvirtę pasirodo pirmą kart, varžovai yra 2 kart laimėję trofėjų. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

0: репліка.
1: Мам, прошов ж ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиза?
3: Швіжався габала!
4: Турім геру габалу. Ики шефы наўяна. Кепімуй парошта марінота мяса. Ики арчеу тавяс.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 2802.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

репліка. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
2: – SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau Birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šukti.
3: Renginio radijas Rock FM.
4: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino. Tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo pašalinimas iš frakcijos net nesvarstumas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito. Vienas apgadino keturis tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis krata atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs, tuo metu policija skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotiniame vertinime.

verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Aiškėja traukinių avarijų įvykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimą, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Tris hantavirusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie siekia šiuo metu vykstančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerife's La Lagunos komanda. Po šių rungtynių kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. Radijas.lt.